כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, והיום, היום תוכנית מיוחדת 100 שנים להולדת מיילס דייביס, אחד הג'אזיסטים הגדולים בהיסטוריה, אם לא ה, ואחד משלושת האהובים עליי ביותר. במהלך השעה הקרובה נשמע את הקטעים הגדולים והאהובים עליי ביותר, אבני דרך בקריירה המדהימה, העשירה ופורצת הדרך של האיש הגאון הזה, של האייקון מיילס דייביס. במהלך התוכנית אתן בעיקר למוזיקה לדבר ופחות אצלול לביוגרפיה של מיילס דייביס, פחות נדבר גם על הצדדים, אין מה לעשות, הפחות יפים של מיילס דייביס. כן, אין ספק כי האיש הזה הוא דמות שנויה במחלוקת, אבל אנחנו כן נדבר על רגעי הקסם המוזיקליים, היצירות ששינו את פני הז'אנר של האיש הזה שהמציא עצמו מחדש בכל כמה שנים, המציא תתי ז'אנר וסייע לכישרונות אחרים להתפתח תחת חסותו ולהפוך לשם דבר בזכות עצמם לאחר מכן, בלעדיו כמובן. אנחנו פתחנו עם יצירת הנושא של אלבומו מיילסטונס מ-1958, מיילס וה-First Great Quintet. היה בעצם הרכב העל הראשון שלו, בעצם שהוא הוביל משנת 1955 ועד תחילת שנות ה-60. חבריו אמנם השתנו מעט במהלך השנים, אבל באלבום הזה מיילסטונס היו קאנונבול אדרלי על סקסופון אלט, ג'ון קולטריין על סקסופון טנור, רד גרלנד על הפסנתר, פול צ'יימברס על הקונטרבאס ופילי ג'ו ג'ונס על התופים, תותחים אחד אחד כמו שאומרים. כרונולוגית אנחנו נמצאים בתחילת קריירת הסולו של מיילס דייביס, פלוס מינוס תקופת הביבופ, ועכשיו אנחנו נשמע מתוך הופעה חיה את Two Bass Hit מ-1958, ניופורט ג'אז פסטיבל, ביבופ לתוך הראש שלכם.

מיילס דייוויס, הופעה חיה בפסטיבל הג'אז של ניופורט 1958. יצא כאלבום רק כמה עשרות שנים לאחר מכן. אלבום מהנה. וכאמור, מיילס דייוויס היה פורץ דרך ואדם שמחולל שינויים גדולים בז'אנר. תקופות שונות מתאפיינות בסאונד אחר ושונה אצלו, אז אחרי שבתחילת הדרך ומיילס מסומן כאיזשהו ממשיך דרכם של מוריו צ'רלי פארקר ודיזי גילספי, וממשיך בתנועת הביבופ, לקראת סוף שנות ה-40 הוא שובר מוזיקלית למקום אחר לגמרי, אל הקול ג'אז. יש שיגידו, הוא היה האיש שהמציא את הקול ג'אז, כי לא היה קול ממנו, חברים וחברות. אנחנו נשמע את צירה, ואז אנחנו נמשיך לדבר על הקול ג'אז, ועל המקום של מיילס דייוויס בתוך התת ז'אנר הזה. אז בואו נשמע את מוב מתוך Birth of the Cool 1958, הוקלט במקור 1949-1950.

מוב, מיילס דייוויס, מתוך אחד האלבומים האהובים עליי של דייוויס ובכלל בג'אז. אני פשוט מת על האלבום הזה, Birth of the Cool. בסוף שנות ה-40, למרות המאבק בהתמכרויות לסמים באותה עת, ולמרות שלשלעותיו הדמיוניות הקובלות של צ'רלי פארקר, מיילס מצליח ליצור אלבום ייחודי ושונה בקול שלו, וזאת לאחר שהתחבר עם גיל אבנס הענק, המלחין והמעבד, השניים ברגע הזה בעצם התחילו רומן פורה שהוליד בהמשך יצירות אלמותיות, אין מה להגיד, זה באמת כך. השניים נכנסים לאולפן, לאולפן ההקלטות, ובאמת לסשנים עם תזמורת של 9 נגנים. בשנת 1949-1950, בעצם הסשנים האלה בהובלת מיילס ואבנס נוצרו כהקלטות. רק עשור יותר מאוחר, ההקלטות האלה התאגדו לאלבום שאנחנו מכירים כ-Birth of the Cool, אלבום שבהווייתו הוא תגובה כנגד המהירות, הפראות והאלתורים האופייניים לביבופ, ו-Birth of the Cool מציע סאונד אחר, סאונד נעים יותר, ידידותי יותר, מלודי הרמוני, תזמורתי יותר, מעוקצה יותר. אז אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך Birth of the Cool, כי זה אלבום פשוט ענק ואני מת על הסאונד שלו, אז אנחנו נשמע עכשיו את מיילס דייוויס עם ג'רו.

אחרי זה יופי, ג'רו, מיילס דיוויס וגיל אבנס עושים גרי מוליגן, גרסת הקול ג'אז מתוך Birth of the Cool. אנחנו קופצים קדימה כרונולוגית ובין אלבומים אל הדבר הגדול הבא, אולי הכי גדול. בשנת 1959 מיילס דיוויס מכנס חבורה מופלאה של כישרונות מדהימים, סקסטט המורכב מג'ון קולטריין, קנונבול אדרלי, ביל אבנס, ווינטון קלי שהתחלפו ביניהם בעצם באמצע, ופול צ'יימברס וגם ג'ימי קוב, פחות או יותר זה הפרסט קווינטט אבל עם שינויים קלים, והחבורה מגיעה לסשן הקלטות בלי יותר מדי ידע מקדים על מה מצפה להם. מיילס וביל אבנס, שותפו לפשע, לא מעבירים לנגנים חומרים, והם לא עושים חזרות להקלטות. כלומר, הנגנים מגיעים לאולפן הניו יורקי, ושם, בפעם הראשונה, הם מקבלים את הדפים. את הדבר הזה מיילס עושה בשביל לקבל מהם הנגנים את הדבר הכי אותנטי והכי אמיתי, את הראשוניות ואת התגובה שלהם ליצירות והמהלכים, מהלכים, סליחה, שהוא תכנן, דבר באמת יוצא דופן. שני סשנים, חמש יצירות, שבעה נגנים ואלבום הרד בופ ייחודי וחד פעמי, אלבום הג'אז המצליח ביותר בהיסטוריה, המוכר ביותר בהיסטוריה, Kind of Blue. 1959, בואו נשמע את אולי היצירה הכי גדולה, או לפחות האהובה עליי ביותר, All Blues.

בלוז, מאסטרפיס. יצירה מופלאה של מיילס דייוויס, Kind of Blue, איזה אלבום נפלא. מי עוד מנגן ככה, תגידו לי? היה לי מאוד מאוד קשה לבחור איזו יצירה להשמיע, אבל זה מה שקיבלתם, ונראה לי שקיבלתם משהו שהוא מצוין. הארד בופ, מלא פיל, מלא נשמה, סאונד פשוט פנטסטי, וזהו האלבום Kind of Blue. באמת, אין מה להגיד, לא סתם הוא אלבום, אלבום הג'אז הכי מצליח בכל הזמנים. ואני מזכיר לכולכם ולכולכן, אנחנו נמצאים בעיצומו של ספיישל 100 שנה להולדתו של הגאון והאייקון, מיילס דייוויס, ואנחנו ככה נפייד אותו, כי אין מה לעשות, אין לנו הרבה זמן בתוכנית הזאת, ויש 100 שנה להספיק, או קצת פחות. אז אנחנו קופצים קדימה, לא יותר מדי, שימו לב איך כל היצירות הגדולות של מיילס דייוויס, וכל כך הרבה אלבומים ענקיים של מיילס דייוויס מוקלטים ואו יוצאים בזה אחר זה, אחד אחרי השני, ולפעמים גם לא בסדר הנכון, הכרונולוגית. זה יוצא מאוד מוזר, אבל זה פשוט דבר מדהים. אין ספק. 1959, אשתו הראשונה של מיילס דייוויס, הרקדנית פרנסיס טיילור דייוויס, כן, דייוויס זה על שמו, גוררת את מיילס למופע מחול ושירה ספרדי של חברת מחול ספרדית בשם רוברטו איגלסיאס, שמגיעה להופיע בניו יורק. מיילס, ככה שלא רצה בהתחלה ללכת להופעה, לא כל כך היה בעניין, הוא יוצא מהמופע הזה שמות לסת. מהר מאוד, מיילס מתחיל לאסוף את כל התקליטים של הפלמנקו שנקראים בדרכו. הוא ממש מצלצל לחברים, והוא בודק איפה אפשר למצוא את הדברים המופלאים האלה, ובאמת נכנס ומתחיל לחקור את המוזיקה שמיוצרת בספרד, ומגיעה מספרד, וההיסטוריה הזו, ובאמת הוא מצלצל לחברו, גיל אבנס, שותפו לפשע, עליו כבר דיברנו היום באלבום אחר, וביחד הם מחליטים לשתף פעולה ולהקליט אלבום חדש, אלבום תזמורתי חדש, שנשמע ומרגיש כמו פסקול לסרט. מיילס הופך למתדור באלבום הזה, הוא מחליף את תפקידי הגיטרות הדומיננטיות במוזיקה הספרדית, בכמובן החצוצרה שלו, וכך הוא יוצק את הג'אז לתוך היצירה הזאת, והופך את היצירה שלו ליצירה שהיא באמת איזשהו משהו מעניין בין סאונד פסקולי ספרדי לבין ג'אז, באמת יצירות ככה ארוכות ומעניינות. היצירה המשותפת שלו ושל גיל אבנס, והעיבודי התזמורת של גיל אבנס, זה באמת משהו שהוא נפלא. הוא לא, בוא נגיד, קל לעיכול בהתחלה, אבל אין ספק שזו עוד אבן דרך ותקליט חד פעמי. עכשיו אנחנו נשמע מתוכו יצירה Sketches of Spain 1960, בואו נשמע את היצירה שנקראת סוליה.

צולע. מיילס דייוויס, Sketches of Spain. אלבום פסקולי מורכב ועמוק, קצת למתקדמים, אבל שווה לנסות אם עוד לא יצא לכם או לכן. עכשיו תשמעו, הקריירה הזאת כל כך ארוכה וכל כך עשירה, שיש כל כך הרבה מה להשמיע, אבל אין לי כל כך הרבה זמן, לכן אני אתנצל בפניכם ובפני מיילס, ומי שכמובן יצר יחד איתו את המוזיקה. אני חייב לדבר קצת על המוזיקה ולהתקדם, כי אחרת אני לא אצליח להשמיע את כל מה שתכננתי. אז אנחנו קופצים לפרויקט אחר, 1969, כשהוא מושפע מהרוק המסגשג ומהרוק השחור של הנדריקס וסליי in the family stone, מהפאנק והסול של ג'יימס בראון ומאשתו השנייה בטי דייוויס, מיילס דייוויס יוצא למסע מוזיקלי חדש ומחשמל. היו שאמרו שמיילס דייוויס בגד בז'אנר, בגד בג'אז, שהוא השתגע, אבל מיילס דייוויס המציא ז'אנר חדש, פיוז'ן, או כמו שאבא שלי קורא לו, ג'אז רוק. זוכרים את זה? ג'אז רוק. ומיילס עושה את זה עם אלבום פנטסטי וסופר משפיע, ושמו יהיה Bitches Brew. הוא מגיע אחרי התחלת ההתנסות בכיוון הפיוז'ן של האלבום In a Silent Way, אלבום שקדם לביצ'ס ברו, יצא כחצי שנה לפניו, כן, לא הרבה זמן, אבל ביצ'ס ברו זה אלבום הרבה יותר ניסיוני, הרבה יותר מתקדם, פרוע וחשמלי, באמת אלבום שאין שני לו. הרכב נגנים באלבום הזה הוא הרכב ארוך, אבל מהבולטים והמוכרים בהרכב היו ויין שורטר על סקסופון וצ'י קורי על פסנתר חשמלי, עליו עוד נשמע בהמשך, אם לא היום. האלבום הוקלט במשך שלושה ימים באוגוסט 1969 ויצא במרץ 1970. תהליך העבודה של מיילס הפעם מעין ג'ם סשן מתארך לו, כשמיילס נותן כיוונים כלליים והוראות כלליות לבעצם הרכב הנגנים שלו תוך כדי ההקלטות, והתוצאה היא אלבום מאוד ניסיוני עם רצועות ארוכות מאוד שבאמת נשמעות כמו מסע חיפוש מוזיקלי אוונגרדי. בחרתי להשמיע לכם את הרצועה האהובה עליי מהאלבום הזה, ואולי הקלה יותר להזנה, אפשר להגיד. קוראים לרצועה הזאת, ליצירה הזאת, Miles Run the Voodoo Down. אז מתוך Bitches Brew, בואו נשמע את הדבר הנפלא הזה.

מאוד אוהב את השימוש באפקט הוואווה על החצוצרה של מיילס, משהו שהוא ככה אימץ ובשנים שלאחר מכן השתמש לא מעט. יש שם מספרים שג'ימי הנדריקס, ידידו של מיילס, שהיו להם גם דרך אגב כביכול תוכניות ביחד לשתף פעולה, לפני שלצערנו הרב ג'ימי הנדריקס הלך לעולמו, אז ג'ימי הנדריקס היה זה שהשפיע עליו להשתמש באפקט הוואווה על החצוצרה שלו. Miles runs the voodoo down, Beaches Brew 1970, קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, ספיישל 100 שנה להולדתו של הגדול ביותר מיילס דייוויס. לי קוראים ברי כהן, תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייע לי להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן בכל שבוע, כל הדרך מלונדון הרחוקה. אנחנו נסיים עם קטע מאחד הפרויקטים האחרונים של מיילס דייוויס, שתמיד, כמו שאמרנו במהלך התוכנית, השפיע והושפע, תמיד תשתש את גבולות הז'אנר, ובאייטיז הקליט לא פחות ולא יותר אלבום היפ-הופ R&B עם ג'אז, לא פסגת היצירה שלו, אבל שווה לציין ולהשמיע. The Doobop Song, Doobop Album, 1992, שימרו על עצמכם ועצמכם, אנחנו נפגש בשבת הבאה אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, ביי ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני נטל.

הקצה. kzradio.net 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי. מה התאריך? 5 ביוני 2026. פתחנו עם ג'ון בג לכבוד חודש יוני, מתוך האלבום החדש של קווין מורבי, Little Wild Open. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד 5.

Prophecy at 1420 megahertz. זה הקטע שפותח, אפשר לומר פותח, אחרי אינטרו קצר, את האלבום החדש, אלבום הקאמבק של הצמד הסקוטי, Board of Canada. האלבום האחרון שלהם, Tomorrow's Harvest, יצא ב-2013, ועכשיו, אחרי 13 שנים של שתיקה, הם חוזרים עם אלבום חדש. האלבום החדש של Boards of Canada נקרא Inferno, וזה כאמור Prophecy at 1420 megahertz. אתם על אחוזת בית ברדיו קצה, ולא מעט מוזיקה חדשה כהרגלנו בהמשך השעה הקרובה. אנחנו כאן כאמור עד חמש, ועכשיו סינגל חדש של מוזס סמני יחד עם קרה ג'קסון וג'וזף שירלי, זה נקרא Sins of the

האם יש בנו יותר? Meat Machines, מתוך האלבום החדש של אד קלייפול, לנון דליריום, הלו הם לס קלייפול ושון לנון, מתוך האלבום החדש שלהם The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. ועכשיו הנה מישהו שמכיר את אבא של אחד משניהם די מקרוב, בחור בשם פול מקרטני, שהוציא בשבוע שעבר בגיל 82 אלבום חדש שנקרא The Boys of Dungeon Lane, וזה מתוכו, זה נקרא Days We Left Behind. פול מקרטני,

Obsession. Obsession. Obsession. ג'יימס בלק, כן. קטע קצר מתוך האלבום החדש שלו, Trying Times, אלבומו השביעי. אנחנו מתקרבים למחצית התוכנית עם משהו מתוך אלבום חדש, חדש, של הרכב האמריקני המוק, שמגיע מטנסי. האלבום החדש שלהם נקרא The Second Coming Was a Moonrise, וזה שיר הנושא מתוך האלבום הזה.

0: עכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.
1: ארבע וחצי עכשיו ברדיו קצה, אנחנו פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית. בינואר השנה, לברינט הוציא אלבום חדש שנקרא Cosmic Opera Act 1, ועכשיו הוא מוציא את החלק השני, ואנחנו פותחים את המחצית השנייה של אחוזת בית להיום, עם הקטע שפותח את האלבום הזה. זה נקרא Anointed Reprobate.

The Road to Death. זהו רוסטם, הלו רוסטם בטמנגליש, לשעבר איש ומפייר ויקנד, וזה מתוך אלבומו החדש, אלבום הסולו השלישי שלו, American Stories. אנחנו נעבור עכשיו למשהו בשפה העברית, וזה יהיה סינגל חדש של אמיר לב. ארבע שנים אחרי רומא, זה נקרא התייאשתי מהחום.

יש והערב המילים של ינקלה רוטבליט, הלחן והביצוע של דודו טסה מתוך אלבומו החדש אי. השבוע דודו טסה סגר מעגל יפה וחזר לילדות ולשכונה והרים את כנראה הופעת המוזיקה הראשונה בהיסטוריה של אצטדיון שכונת התקווה, ומי ייתן ויהיו עוד כאלה שכונות, סגירות מעגל, הופעות ובעיקר מוזיקה. לפני שנחזור 25 שנה אחורה, נחזור לרגע רק שנתיים אחורה לנייט פלאס של מאונט אירי, ונשמע מתוכו את I heard whales, I think.

2021, כשמלאו 20 שנה לאמניזיאק, האלבום החמישי של רדיוהד, הם הוציאו את קיד אמניזיה, שבעצם היה אלבום משולש שכלל ריאישיו של קיד איי ושל אמניזיאק, שני אלבומי המופת שיצאו בטווח של שנה, ואלבום שלישי שכלל גרסאות שטרם שוחררו עד אז מתוך ההקלטות לשני האלבומים האלה. ומתוך זה שמענו עכשיו את Like Spinning Plates בגרסת Why Us, Why Us version, וזה פשוט כמו לסובב צלחות. מה אתם יודעים? מאז עברו עוד 5 שנים, ואתמול מלאו 25 שנה לאלבום החמישי של רדיוהד, אמניזיאק, שיצא ב-4 ביוני 2001. אז רגע לפני שנסיים עם עוד קטע מתוך האלבום הזה, נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, ובראשם לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה. תודה לברק דיקמן ולאביעד ליפקין. תודה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות שלנו, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי, on demand. תודה גדולה לכל צוות גן העיר ומרכז עיניו. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, אחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. ב-10 יניב צדיק יסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים בזמן שהנטינג ברז מתנגן פה עם מה שאפשר לקרוא לו שיר הנושא של אמניזיאק, מורנינג בל/אמניזיאק, פעמון הבוקר.

נהיה איתכם שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר.

בוקר אור, בוקר דרור. מה נשמע? בוקר, איזה בוקר. הבוקר שלא רצינו להתעורר אליו, אבל כן, כן. אוקיי. ואתם ואתן ואני, כמובן, איך אפשר, אי אפשר לעשות את זה בלעדיי. את התוכנית הזאת, זאת אומרת אפשר, אבל לא את זאתי של היום. בוקר דרור, אני דרור פויר, היום יום שני, השעה 8:02, 8 ביוני. ושוב, דז'ה וו all over again, motherfuckers. אזעקות, יירוטים, תימנים, איראנים, מה אתם רוצים מחיינו? ומה אנחנו רוצים מחייכם? למה שלא נעזוב איש את רעהו לשלווה ולשלום? טוב, לא הבוקר, אבל בואו נתחיל. היום הכנתי בגלל שבאמת אנחנו פה היום התעוררנו שלא כדרך הטבע, ואנחנו נתחיל את היום מחדש, ואנחנו נשמע פה, נעשה קצת מדיטציה. נתחיל עם מדיטציה של רם דס, ומאחוריו פסקול של הרכב ששמו סופר פוזישן, מדיטציית אווירנס, ואנחנו נתחיל את היום מחדש, פשוט נגייס את כל היקום, ואת כל הטוב שיש בעולם, ואת כל היופי, ואת כל האהבה שיש בהם בשפע, ואת השמחה, אנחנו נזמן אותן לשעות האלה. רם דס.

כולם מרוכזים, כולם בתודעה, כולם במודעות. בוא נמשיך לקטע של floating points, קטע חדש, קוראים לו movement 10, her gift.

כן, אתה כאן, ג'ון לנון. בתוך מיינד גיימס כמובן, בוא נשמע, בא לכם עוד איזה קצת, זה לא בדיוק מדיטציה, זה יותר צ'אנט. צ'אנט, מזמור, אני חושב שהוא בווייטנאמית. זה נזירה שעשתה, הוציאה אלבום יחד עם טיק נאט האן הגדול, שכבר לא איתנו, קוראים לזה Drop of Emptiness, ואנחנו נשמע מין צ'אנט לא ארוך במיוחד, שהוא המטרה שלו היא לשים את הכאב בצד. בואו נשים את הכאב בצד, בואו כולנו.

איזה יופי, אה? סיסטר, קוראים לה סיסטר צ'אן קונג, וזה מאלבום שקוראים לו Drops of Emptiness, שהקליטה יחד עם טיק נתן הגדול, יש שם הרבה מזמורים וצ'אנטים. בוא נעבור לעוד איזה מזמור של ג'רי גרסיה בנד, אחד מהיפים, 12 דקות, אתם תודו לי, אתם ממש תודו לי. Sitting in Limbo, עם הפסנתר השמימי, הנשגב, הבלתי אפשרי של ניקי הופקינס. נובמבר 75.

איזה יופי, לא? איזה יופי, Sitting in Limbo, ג'ר גרסיה בן, נובמבר 75, עם ניקי הופקינס המטורף, איזה פסנתר, איזה יופי. שעה 8:42, בואו נצלול עם קרישנה דאס, שרי, שרי ארגלה סטוטרם. נקדש את היום הזה, נקדש

יאי, נרגענו, איזה יפה. I wanna know what love is. קרישנה דאס, כולנו. בוא תמזוג כמובן, לוחד החלומות.

לדאוג לו חדר חלומות. בואו ניפרד כמה שנספיק מרוברט פלנט שלנו, ורוברט ואני מאחלים לכם יום יפה.

0: יום טוב חברות וחברים, אנחנו נתראה שוב ביום חמישי, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: מתחילים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: אתם ואתם
2: תוכנית 10 עם גיא שוהם.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה שלומכם, מה העניינים, ערב טוב, אתם על אסף סוניק, אסף בן קרת כאן באולפן, לייב בגן העיר ומרכז עיניו, שמח ונרגש כבכל שבוע להיות כאן. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, הקצב לאט לאט יעלה ויגבר. פתחו את התוכנית ג'וגינג האוס, סטנוגרפי פארט 3, והקטע הקודם ששמענו שייך לבורדס אוף קנדה, הוותיקים האהובים שחזרו אלינו בשבוע שעבר עם האלבום החדש אינפרנו, אחרי 13 שנה של היעדרות, ושמענו את Somewhere Right Now in the Future. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד קטע אינסטרומנטלי, קצת יותר ג'אזי, וזה פסנתרן מנורת' קרוליינה, שעונה לשם סטיב אונונסקי ואוקונסקי. ולקטע שאנחנו שומעים עכשיו ברקע קוראים אקסז. יש לנו לא מעט אלבומים חדשים היום, אבל אנחנו גם נצלול אחורני, נדבר על האלבום שאני מאזין לו הכי הרבה בבית בשבועות האחרונים ועדיין רושמה כאן בתוכנית. בקיצור, מחכות לנו היום שעתיים כיפיות עמוסות לייפה בהמון מוזיקה טובה, אז עד 9 בלייב להישאר איתנו.

זמר הסול ג'ייקוב אלן יחד עם אנה קלווי בקולות הרקע Don't Fall Asleep. לפני זה שמענו את הסגיר האיסלנדי עם קטע בשם סקיאבורג, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אחרי הכל זה באיסלנדית. ממשיכים עם אלבום חדש לזמרת הפולק האמריקאית המצוינת בדווין, Neon Summer Skin הוא שם האלבום.

בסוף השבוע הזה יצאו שלושה אלבומים חדשים לשלוש להקות אינדי אמריקאי מאוד מאוד ותיקות איתנו כבר אי שם מסוף שנות ה-90, Death Cab for Cutie of Montreal ו-Modest Mouse, שמענו עכשיו את Death Cab, אהובה להם מבין שלושתן, עם I Built You a Tower, זה האלבום החדש שלהן, ארבע שנים מאז האלבום הקודם, אחלה של אלבום, בן גיברד והחבורה שלו, נותנים בראש יותר מהרגיל, זה בהחלט לא מגיע לימים הגדולים של Transatlanticism או Plans אי שם בתחילת שנות ה-2000, אבל אלבום כיפי, חמוד, ראוי, דווקא האלבום של Of Montreal, שנקרא Ether Mead, עם קווין ברנס וחברותו, הוא האלבום המאכזב בין כל השלושה האלה. זה לא שזה אלבום רע או משהו כזה, הוא פשוט אלבום די משעמם למדי, לא כל כך ממריא. יש שם כמה קטעים טובים, אבל לא נראה לי שזה מסוג האלבומים שאני אחזור אליו, ואז אין לו הרבה. לעומת אלבומים ישנים בהרבה של Of Montreal, שאני מאוד מאוד אוהב, כמו Hissing Fauna, You the Destroyer, וכמובן את The Sunlandic Twins, שהוא הפייבוריט שלי, והוא יצא בדיוק לפני 20 שנה. בכל אופן, מאלבום החדש, בוא נשמע את 20 on the Air of Montreal חדש, ומיד אחריהם גם נשמע את Modest Mouse.

שיר חדש לסטיב לייסי, המתוק מדבש, אני מת עליו. לשיר קוראים The Feeling. לפניו שמענו את Modest Mouse מתוך אלבום An Eraser and a Maze, ולקטע קראו Third Side from the Sun. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד Death Cab for Cutie מתוך I Built Your Tower החדש. אני חושב שזה השיר הכי חמוד באלבום, Stone Over Water.

שלושה כישרונות בעולם הסול אינדי. הם שורים, הם מוכשרים, הכל גבוה, ההפקה אלקטרונית, קוראים להם דהי, קוראים להם מוזס סמני, וקוראים להם מז, וביחד פרויקט קטן, והם הוציאו ביחד את השיר Find Me, שמאוד מאוד אהבתי. ממשיכים עם קולקטיב אמריקאי, שקיים כבר כמה שנים טובות, אני שמעתי עליהם לראשונה, בסוף השבוע הזה, עם השיר מאוד מאוד חמוד, שנשמע עכשיו, קוראים להם This Is The Deep, ולשיר Darkness and the Dawn.

שיר חדש, אין אלבום בדרך, אבל שיר חדש וכיפי ביותר לבל אנד סבסטיאן, It Only Takes One Lion, והיום, לפני 30 שנה בדיוק, ראה אור אלבום הבכורה של בל אנד סבסטיאן, Tiger Milk, אלבום שאני מת עליו, להקה ששמעתי אותה כמובן וגיליתי אותה בזמן אמת, אהבתי אותם כל כך, אני עדיין אוהב אותם גם היום, ראיתי אותם כבר כמה פעמים בלייב, השיא הגדול שלהם מאחוריהם, אבל הם עדיין להקה חיננית, כיפית, הקול של סטוארט מרדוך עדיין נשמע נהדר, ופשוט להקה שכיף, כיף, כיף לאהוב, אז אני רוצה שנשמע מתוך טייגר מילק את I Could Be Dreaming.

רדיו הקצה, שעה שנייה של הססוניק נפתחה עם אלבום מופלא, האלבום החמישי של רדיוהד, אמניזיאק, שחגג השבוע 25 שנה, הוא אלבום שבעצם אמור היה להיות כפול יחד עם קיד איי, משום שכל השירים הוקלטו פחות או יותר באותו הזמן, אבל רדיוהד החליטו שמתאים ומגיע לו מקום של כבוד משלו, והאמת, המון פעמים אני מתלבט איזה מאלבומים טוב יותר ואיזה מהם מועדף אליי, האם זה קיד איי או אמניזיאק, ולפעמים אמניזיאק לוקח, כמובן שאלבומים שאני עוד יותר אוהב הם In Rainbows וגם The Bands ו-OK Computer, רדיוהד, נו, אחת מהלהקות הגדולות ever, ואני כל כך שמח שגדלתי בתקופה שלהם, ואני יכול לספר לנכדים שכשרדיוהד היו הלהקה הגדולה ביותר בעולם, הייתי מהמעריצים הגדולים, יחד עם כל כך הרבה אנשים אחרים. ממשיכים עכשיו עם משהו שהוא חדש, אבל הוא גם ישן. הוא נכתב אי שם בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. פיטר גבריאל התחרבש המון עם השיר הזה, הוא כתב אותו בעקבות ביקור שלו בסנגל, אבל עד היום השיר הזה לא ראה אור, הוא ניסה אותו בכמה וכמה עיבודים, וכאן עיבוד אלקטרוני הוא מאוד מאוד יפה. לשיר הזה קוראים A Hard Lesson, Bright Side Mix, ויראה אור בקרוב עם אלבום חדש של שירים חדשים ועיבודים לשירים של פיטר גבריאל, וזו בהחלט סנונית מעוררת תיאבון.

הליוס הבריטים הרבה זמן כבר לא שמעתי מהם, מארחים כאן את הולי קניף ומינט ג'ולפ לקטע קוראים Next Life, מאוד חמוד. ממשיכים עכשיו, ואני שמח להכריז, על אלבום השבוע של אסף סוניק, וזה האלבום השני של זמר סול הבריטי-אמריקאי, זאת אומרת מוצא בריטי, אבל נמצא בארצות הברית, ג'לן נגונדה, Doctrine of Love, אלבום סול אולד סקול כיפי, פשוט, אבל נהדר, מרגש ומאוד מאוד גרובי. אנחנו נשמע את Burning Temptation.

אלבום חדש לזמרת שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הישר ממאלי, פוטומטה דיאווארה, לאלבום החדש שלה קוראים מסה, שמענו מתוכו את מוגו, אלבום גרובי פאנקי, קצת יותר איטי ונוגע מהרגיל, ועדיין זמרת מופלאה. My body.

0: ג'לי קיג'ו הנפלאה מערכת את איירה סטאר מתוך אלבום הופ, I can, are you coming back? אנחנו עכשיו עושים משהו שבדרך כלל אני לא תמיד עושה, וחוזר הרבה מאוד שנים אחורנית למשהו שאני שומע בבית, לא משתף כאן בתוכנית כי פשוט לא יוצא, הרבה פעמים אני מאוד מאוד עוקב אחרי מוזיקה חדשה, אבל זה לא בהכרח מה שאני שומע כאשר אני בבית, כאשר אני רוצה להירגע, להתרווח, אפילו פשוט לצלול לתוך איזשהו משהו שאני מאוד מאוד אוהב. אז מדובר באלבום שהוא נחשב לאלבום קלאסי במוזיקת הסול של שנות ה-70. זה אלבום ששמעתי עליו לא מעט, אבל למעשה ממש רק לאחרונה, לפני בערך חודש, שמתי על האלבום הזה את היד, מצאתי אותו באוזן השלישית, וזה אלבום שיצא לזמר הסול טרי קלייר ב-73, שנקרא What Color Is Love, על העטיפה האיקונית, רואים אישה שחורה, שוכבת על ספה מחובלת בתוך עצמה עם סיגריה ביד, מביטה במבט מאוד נוגע רחוק, וזו גם האווירה של האלבום. אלבום שמצד אחד הוא מאוד רומנטי, מצד אחד הוא גם מאוד עצוב, מצד שני יש פה אפילו שיר אחד שהוא פוליטי, אבל יש משהו בקול המופלא, הקטיפתי והיפה של טרי קלייר, שופך את הקול ועוטף אותו במעין עדינות, ומה שמיוחד באלבום הזה זה העיבודים התזמורתיים, הענקיים, העשירים והיפהפיים, החושניים, שנותנים לאלבום הזה באמת איזשהו עומק שקשה להתעלם ממנו. אז האלבום What Color Is Love, הוא יצא ב-73, רק עכשיו הססוניק שם עליו את היד, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם, לא? אז אנחנו נשמע את הקטע שפותח את האלבום, 10 דקות מופלאות, מתחילות מאוד מאוד שקט, אחר כך זה מתפתח, Dancing Girl, טרי קלייר.
1: This comes from What Color Is Love?
0: וזה ביצוע live.

טרי קליה, Hots in May, A Song of the Sun, שיר פוליטי, שיר שמדבר על התוצאות ההרסניות של מלחמה, מדבר על הרג של ילדים, ואני לא יכול שלא לחשוב על סם פהד בן 7 חודשים שנרצח על ידי חייל צהל, רק משום שהוא חש איום. באמת אפשר לנטל את האיום אם ככה אתם חשים, ואני יודע כמה המציאות בשטחים מורכבת, אבל רבק זה רצח של ילד, ואני רואה את התגובות שלנו, של הישראלים, וזה פשוט מרתיח לי את הדם על האפס חמלה שיש כלפי האחר, גם ובעיקר כשהוא רק ילד, ואני רואה את התגובות של הפוליטיקאים שאפילו לא מגנים את זה, וזה פשוט כל כך כל כך עצוב וכל כך שורט את הלב. סורי, הייתי חייב לפרוק את זה, ואני ממש לא מתחרט על מה שאמרתי כרגע. אנחנו ממשיכים עם ג'לנה גונדה.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אססוניק מגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הרולד מלווין יחד עם הבלו נוט, אחד מהאומנים הגדולים של פילדלפיה והסול בשנות ה-70, כאן בגרסת re-edit של המורנינג סטאר, Satisfaction Guaranteed, ואני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה. אנחנו מסיימים את התוכנית עם קלפטון, המפיק הבריטי המעולה, Wanderlust, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, בריאות, שקט. ואני אפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. אני אסף בן קרת, האזנתם לאססוניק. יאללה ביי.

0: these are the days of the year.
1: אהלן.
0: of my life.
1: אור בזוויות ברדיו הקצה. אני אורי זר אביב.
0: these are the days.
1: אנחנו פותחים את השעה הזאת בדיוק באותו מקום
0: of the year.
1: שסיימנו את השעה הקודמת בשבוע שעבר. הכוונה שלי היא באותה להקה, The Fleece Brothers, שבלי סיבה מיוחדת התאבססתי עליהם מחדש בסוף שבוע ושמעתי המון חומרים שלהם, וזה היה לקוח מתוך Undress מ-2019, שיר יפהפה בעיניי בשם Days of the Years, ובאותה רוח או רוח דומה של נדודים אנחנו נעבור למשהו חדש, האלבום החדש של קווין מורבי, Little Wide Open, כך הוא נקרא, אלבום נדודים במידווסט, שנפתח בקטע בשם Badlands, שממש מניח את היסודות ומסביר לאן הגעתם. אנחנו נשמע שני קטעים מתוכו ונפתח באותו Badlands. קווין מורבי חדש. אז הנה מעולה שתהיה.

שני קטעים מתוך Little Wide Open, Javelin ו-Badlands. עם הסאונד המידווסטי שלו. ועכשיו עברנו לפילדלפיה, צפון החוף המזרחי. זהו קורט וייל, הקטע שפותח את האלבום החדש שלו, Philadelphia's been good to me. קוראים לשיר הזה Zoom 97.

השיר הזה קוראים וואפ. הוא שייך לקלייפול לנון דליריום, האלבום השלישי בשיתוף הפעולה של שון לנון ולס קלייפול. שון לנון, כן, הבן של לס קלייפול, איש להקת פריימוס, הסולן והבסיסט המטורף. יחד יש להם להקת פסיכדליה נהדרת. אני ממש אף על השיר הזה, רק לא להתבלבל, WAP, WAP לא does not stand for, נאמר זאת כך, ל-wet ass pussy, כמו שיר בשם זהה של קארדי בי, למרות שאין לי ספק שהם שיחקו על השם של השיר שלה, wet ass pussy, WAP. אצלם זה what a predicament. מותר להשתעשע. מותר! מותר הכל.

שייך ללהקת Mary in the Junkyard מלונדון, סינגל שלישי מתוך האלבום שהלהקה עומדת להוציא, אלבום שיקרא Role Model Hermit, והשלישי ביולי יראה אור. New Muscles של Mary in the Junkyard. לכן שמענו את Grandma's House, המעולות מבריסטול עם Baby You're a Winner. מת על הטיפוף על כלי המיתר בשיר הזה.

בונקר על הדאסט, חותכים מהפוסט-פאנק והאלקטרוניקה האיטית והמסטולה. למשהו הרבה יותר דנסי. כמעט אסיד האוס. אפל.

אנחנו מאזינים לחומר חדש ראשון מזה 16 שנה ללהקתו של הגיטריסט הלא יאמן ממנצ'סטר ויני ריילי. הלהקה קוראים The Dorothy Column, הרכב פוסט פאנק אמביאנטי שמזוהה עם הלייבל חברת התקליטים המיתולוגית פקטורי רקורדס. זה נקרא Liars. Stop with me. Stop with you. My number one.

אנחנו שומעים קטע מתוך האלבום החדש של המפיק השוודי שקורא לעצמו The Field, קוראים לו אקסל וילנר, והוא ידוע מאוד מאז אלבום הבכורה שלו From Here We Go Sublime. ידוע כמי שיוצר אמביאנט טכנו עם מיקרו סמפלינג, הוא אלוף הסמפלינג, ממש אוהב לקצץ ולקחת קטעים ממש מיקרו שניות משירים מאוד מפורסמים ולמתוח ולהוות אותם ולהשתמש בהם לאורך שירים שלמים, קטעים שלמים ארוכים. הוא סימפל החל מליונל ריצ'י והקארס ועד קייט בוש ופליטווד מק. בדרך כלל הוא שומר קרוב לחזה את זהות הסימפולים שלו. עכשיו אנחנו שומעים את Another Day מתוך האלבום החדש כאמור, שנקרא Now You Exist.

אינפרנו, האלבום החדש של בורדס אוף קנדה. כל כך טוב. אלבום קאמבק שיכול להוות נקודת פתיחה למי שבכלל לא מכיר את הצמד הזה. ממשיכים עכשיו עם משהו קצת ביזארי וגם חדש כמו כל התוכנית היום. The Goose, כך נקרא הקטע הזה של קלארק.

תודה רבה רבה לאהובתי מירי, לקצתניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש ובן ברדך, אלפרד כהן, ולמרכז עיניו. תודה לכם ולכן שאתם מאזינות ומאזינים, אנחנו עושים פה ברדיו הקצה את הכל בהתנדבות, וזה יעזור לנו מאוד מאוד אם תוכלו לתרום לקיום התחנה, כמה שתוכלו, זה יהיה טוב. דרך האתר kzradio.net, יש שם למעלה מימין, חתול שיורה לייזרים מהעיניים, שפשוט צריך בכל אתר, חתול שיורה לייזרים מהעיניים, לחצו עליו, ומשם מצאו דרככם, אתם תסתדרו, סומך עליכם. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם קטע שהספקתי לשדר פעם אחת, ואני בטח אשדר עוד לא מעט פעמים, של להקה שהייתה מאוד מוערכת ב-90s, אבל דווקא בגלגול האחרון שלה, בשלושת האלבומים האחרונים, כלומר השניים שיצאו, והאחד שעתיד לצאת בספטמבר, ושממנו נשמע את הסינגל הראשון, דווקא בגלגול הזה, האלקטרוני יותר שלהם, אני פשוט מתפוצץ על ערב סטראפ. איזו להקה מדהימה, הלהקה הזאת, של, שהיא מורכבת מהחבר'ה הסקוטים, איידן מופד ומלקולם מידלטון, והם יוציאו את האלבום החדש ברוק אקשן, כמו האלבומים הקודמים שלהם לאחרונה, הלייבל של מוגווי. פשוט טקסטים כל כך חריפים ודוחים לפעמים ובוטים, וזה בדיוק מה שצריך עכשיו. כי אותי ספציפית הם גם מחבקים, כי התקופה הזאת דורשת desperate measures גם בליריקה. קוראים לשיר הזה You, You, You, וזה מתוך כאמור Half-Told Tales, שעתיד לצאת בספטמבר. אני אורי זיר אביב, אלה הם ערב סטראפ. סלמת.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: לא, אני שואלת שאלה שברצינות. כן.
1: לא, זה מדהים שאת שואלת תמיד על הפתיחה, כאילו.
0: אבל אני לא שומעת. סילני.
1: שלום. שלום, ערב טוב. לא, עכשיו את יכולה לדבר. שבוע טוב. בוקר טוב, מה לא, שנה טובה, פסח, פסחה עלינו. לכל מי שככה מאזינה לנו ולא צופה בנו ביוטיוב, אני מצטערת בשבילך. אבל אם באמת זאת הסיטואציה, אז אני רק רוצה להגיד שטליה is back! זהירות ככה בעדינות, בעדינות על השולחן, בעדינות על הרגליים. יו, יו, יו. טליה, את מרשה לי לעשות משהו?
0: כן.
1: רק בשביל לחבר את כל מי שמאזין לנו.
0: בבקשה.
1: אנחנו נגיד לכם בדיוק מה קרה. קודם כל, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על זה שטליה הייתה בלבדה באירופה הקרה. חודש.
0: מה היה?
1: אנחנו שמנו אותה במילאנו. ו... ברגע הזה אני... אני בכיתי. עלינו לאוטו ו... ואני בכיתי. שמנו אותה שם במלון.
0: מלון!
1: במלון של היפנים.
0: בנווה תרצה, עשנו אותה בנווה תרצה של מילאנו, מלון.
1: אמרתי...
2: המיטה מול הפתיד.
1: נכנסו לאוטו, אמרתי, טליה, אני מרגישה ששמתי את הילד שלי בגן. ואז... מה קרה שם? תסבירו, כאילו, מה...
0: וואו. את יכולה להסביר לי מה זה היה עכשיו, כאילו, לא, נראה לי שאת צריכה לתת פה את ההסברים. מה זה היה?
1: קודם כל נתחיל בזה שהתתנאייק זה הסרט שאנחנו הכי אוהבות.
0: קודם כל, תתנאייק זה הסרט שאני הכי אוהבת, ואני אתמול חשבתי עליו.
1: כן, תספרי לנו למה?
0: הפעם בשבוע יש לי מחשבות על הסרט הזה, אני לא אשקר, ואתמול היה לי מחשבה שבעצם מה זה טיטניק? הרי על מה הסרט?
1: על מה הסרט?
0: הסרט הוא, אגיד לכם מה, כשהספינה טבעה, הרי רוז, היא פתאום החליטה שהיא שייכת למחלקת הנחותים. היא תאהבה הרי בג'ק שהוא היה, הוא לא בעשירון העליון כמוה. ומצא את הטיימינג הסתומה הזאת גם להתאהב בספסוף, כשהספינה טובעת. מצא זמן, ואני אומרת, רגע, על מה הסרט בעצם? אתמול אני מחשבה, באמא, שתיים בלילה, אני במחשבות.
1: כן.
0: על מה הסרט?
1: כן.
0: כשהספינה טובעת, האם לבחור בראש או בלב? זה כנראה גם הבמה היא לא חשב על זה.
1: את תסבירי לנו את זה.
0: אין מה להסביר.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: זה לא חשוב.
1: אנחנו נישאר עם המחשבה הזאת, כי הייתה מאוד עמוקה.
0: גם לא חייב.
1: אני מרגישה שאנחנו עזבנו את טליה ברגע מכונן, אני מרגישה.
2: אני רק אגיד שפעם היה לי מבחן בגיאוגרפיה, והמורה היה ככה מצחיקול, נתן לנו שאלת בונוס על הטיטניק.
1: אופה.
2: כן, משהו בסגנון איך יכלו להציל את שניהם. כאילו, כי היה מספיק מקום על הרפסודה, מכירי?
0: או, מסתלבט עכשיו?
2: היה מסתלבט.
1: רגע, הוא מורה לגיאוגרפיה?
2: כן, זה היה מבחן בגיאוגרפיה ושאלת בונוס על הטיטניק.
1: איך אני יודעת שמתחכמים? איך אני אוהבת? אני מורה לגיאוגרפיה, אבל בתכלס אני אוהב סרטים.
2: כן.
0: הרחבתי גיאוגרפיה.
2: גם אני, אבל כי לא הייתה לי ברירה.
0: גם לי לא הייתה ברירה, מה אלה ניקחו אותי? איזה מגמה?
1: האמת שזה בא לידי ביטוי ההתמצאות הגיאוגרפית שלך היא באה לידי ביטוי.
0: תודה נופר.
1: כל ההרחבה.
2: היא בגוגל מאפס, היא פתרבת הגוגל מאפס.
3: מחשבת קורדינטות לכיף שלה.
0: טוב.
1: תנו לה תמלוגים.
0: יאללה, טליה, תספרי לנו חוויות קצת. בואו, התחלנו פה...
2: אז מה היה?
1: מה היה?
2: אתן, אני אף פעם לא יצאתי לטיול, ואני אף פעם לא סגרתי לעצמי אפילו מקום באמצעות בוקינג. לא הייתה לי היכרות מוקדמת עם האפליקציה. זה, בטורים זה לא האחריות שלי, יפעת דואגת לנו למקומות לישון. אז אני ככה מצאתי איזה מלון, ואמרתי, טוב, זול, חדר, נראה סבבה בתמונות, אפילו לא הכרתי עדיין את האופציה של הדירוג של המקומות באותו שלב. אמרתי, טוב, מה לי ולמילנו, לא מכירה את העיר הזאת גם ככה, אני נחת איפשהו. והיינו אחרי טור מסיבי ביחד, ככה בחוויה משותפת, כמה רגעים לפני זה שכבנו בדשא, בשמש, רגע יפה ונעים.
1: נכון, אתן זוכרות? אחרי שאכלנו ככה פסטה ממש טעימה.
3: דשא מלא פרחים לבנים.
1: כן. נכון, כן.
2: והרגשנו ככה את הטור נגמר לו, כזה סיכום של החוויה, שלושה שבועות של אנשים, פרצופים, ריחות, הזיות, ריקודים, הופעות, שיחות, מה לא?
0: דגלי פלסטין.
1: כן.
2: דגלי ישראל, עם מיקס עליהם, כל
0: מה
2: מיני.
0: מה לא? כן.
2: אבל חוויה עוצמתית, וככה אנחנו שוכבות בשמש, יודעות שעוד רגע זה יורד, עוד רגע נתמודד עם ההשלכות של לעלות על טיסה, אתן בעצם, עוד רגע תתמודדו עם ההשלכות של לעלות על טיסה ולחזור לפה.
1: ואת?
2: ואני, החרדה מתחילה לעלות, אני, מה עשיתי לעצמי, מה עשיתי, פחד אלוהים, תכננתי את הדבר הזה המון זמן, והנה עכשיו זה קורה, אני הולכת להישאר לבד, אנחנו מגיעות עם הוואן למלון.
1: כן.
2: פחד אלוהים, מעלית פחד אלוהים, אזור לא ברור מה איתו, ואתן עולות איתי עם כל הדברים לחדר, ושם אנחנו מגלות מיטה, למולה בידה.
1: את השתמשת בו? אני הייתי חייבת לשאול...
2: מה, אני רוצה לקבל חולרה? חס וחלילה.
0: תגידי לי, את נורמלית?
1: הייתי סקרנית לגבי זה, האמת שברגעים קשים הייתי משתמשת.
2: לא, לא, לא.
0: לא, אבל גם מה קשור הבידה בחדר? את חרבנת בחדר אחר, אז מה, תלכי...
1: השירותים משותף, כן, כן.
0: כאילו מה, מה אני אעשה עם הבידה?
1: מה תעשי
2: איתו? לא יודעת מי חשב על זה, באמת חדר שלשנייה הרגיש כאילו כל מיני קונוטציות. וגם היה מזל שאורית קנתה לי פרח המניעה לפני זה.
0: נכון, אורית זה המקסים.
2: אז לפחות כזה הגענו ושמנו את הפרח, וזה היה כזה דבר מקרקע, וכולכן חמודות מעלות לי את המזוודה, עולות איתי לחדר, ואנחנו שם עומדות.
0: גשם מתחיל לרדת.
1: לא מסוגלות להיפרד ממך, כאילו.
0: שקיעה, גשם.
3: שקט, עומדות בדממה איזה 10 דקות, כל אחת במחשבותיה.
1: כן.
2: ואז צרחות.
1: צרחות.
2: צרחות.
0: לא, זה היה רגע דרמטי, כאילו. גם החדר היה קשה. חדר קשה לכל הדעות. בטח קשה להתחיל ממנו את המסע.
1: כן.
0: רגע, אורית פשוט גנבה לי פה את המיקרופון. לא, זאתי נחש.
1: מי שלא צופה שוב, חייבת לצפות ביוטיוב. יש פה מעשים לא פשוטים. כן. כן.
0: התחיל לרדת גשם.
1: התחיל לרדת גשם.
0: אלון.
1: כן.
0: וטליה ככה בשרת רגשות, רואים שהיא בשרת רגשות, והחמנית שכל אנחנו מסתובבות את החצים כבר נבלה. כבר היא מתחילה לנבול, סימבולי כזה. שמות אותה ליד הבידה בתוך איזה כוס פלסטיק. ועשר דקות כולן באות בתוך חדר של 10 מטר, כולן באות בחמנית הנבולה.
1: כן.
0: עם דמעות בעיניים, הגשם בחוץ. מה שנקרא על חלוני.
2: נוף לאתר בנייה שם.
0: נוף לאתר בנייה, מילאנו. ודמעות, ובכי ויגון. עד ש... ככה זה נמשך איזה 10 דקות, עד שאמרתי לכם, חברות, אנחנו לא בניחום אבלים, ואז זה קיבל טוויסט לצרחות, בלתי נשלטות, קרקורים, שתינה מהאף.
1: כמובן.
0: צרחות! ואז...
1: וואי, מה קרה?
0: ואז מתפלפת. ואז רצה בעצם הפקידה מלמטה, עולה למעלה כאילו.
1: אנחנו שומעות את זה.
0: הפקידה שהייתה למטה.
2: זה לא הייתה זאת מהחדר?
1: רגע, חכי.
0: רצה מלמטה הפקידה הסינית, עולה למעלה, כאילו עם פרצוף של מה אתם עושות.
1: מבועל.
0: והדיירת שהייתה חדר ליד, שהיא הייתה, עבר עליה משהו, יצא גם, והיא הייתה באיזה תקף טנטרום.
1: פלפה.
0: כאילו, פלפה בצרפתית. עשינו לה איזה טריגר כאילו עם הצרכות, וכולם רצים לחדר, ואנחנו כרגיל, מה חדש? צריכות להתנצל, we're so sorry, דן קשן.
1: כבר לא מבינות באיזה שפה אנחנו מדברות.
0: מרסי בוקו. The flower is dead.
2: The thrill is gone.
1: אוקיי, אוקיי, ומהרגע הזה באמת שהצרפתייה מתפלפת, והאמת שפגשנו באמת הרבה עמים בתור הזה, אני חייב להגיד.
2: הרבה עמים.
1: אבל הצרפתייה באמת נכנסת לאיזה טנטרום, חבל על הזמן, יוצאת החוצה, כאילו באמת נראה שעובר עליה לא טוב, ואנחנו חושבות שאנחנו צריכות להשאיר את טליה גם עם הצרפתייה וגם עם החדר בידה.
0: חדר בידה.
1: ואני כאילו בקור שלי אני מנסה לא לבכות, אבל אני מתחילה כאילו
0: אופר נכנסת לאוטו, מתחילה לבכות.
1: זהו, מתחילה לבכות.
3: אבל למה רגע, מה היה הטריגר? אני אמרתי, אנחנו חייבות לשמוע עכשיו מאסטרפיס
1: בשביל טליה
3: של הלהקה האהובה על טליה ביג טיף, שלא הסכמנו לה לשמוע את זה כל הטור.
2: תודה.
3: איך שאני לוחצת פליי על השיר, נופר בכי, נער של בכי מהעיניים שלו.
2: וואו, איזה
1: כן,
2: שיר.
1: זה נכון, זה נכון, אבל מה את הרגשת? אנחנו עזבנו אותך שם עם כל ה... כאילו, עם מטריה גם, בלי מטריה, סליחה, היה גשם. שאלתי אותך אם את רוצה מטריה, אמרת לו, אני מסתדרת.
2: לא, הייתה לי מטריה, ורודה.
0: ורודה.
2: שלא פתחתי אותה פעם אחת, אגב, אבל הסתובבתי איתה. כמה שיט הבאת איתי.
1: על ההיסטור, אנחנו משאירות אותך שם, ואני זוכרת שגם אנשים כזה עוברים מהמטריות וכזה מין תקלים בך כזה. כן, היה פריים קשה. איך היה לך כשאנחנו נסענו? כאילו, את רואה את הרכב נוסע, את הדוון של הקאנטרי רוד, מה שנקרא, ומה את מרגישה משם?
2: וואו, זה מרגיש קודם כל כל כך רחוק, כאילו עברו כל כך הרבה מחשבות ודברים מאז.
1: כן.
2: אבל הייתי יצובה, קודם כל שנגמר הטור, כאילו נראה לי מעבר להישאר לבד, זה מין נקודה בזמן של כאילו, אוקיי, נגמרה פה איזושהי חוויה, איזושהי חוויה משותפת, ועכשיו כל אחת, זה גם היה כזה יום של פרדות, כאילו בגפן. בבוקר נפרדנו מהגפן.
1: נכון.
2: ומדנה, ואחרי זה נפרדנו מגילי שבא ליום אחד.
0: מה עם הכבוד שלנו?
2: עם הכבוד שלנו נפרדנו עוד מזמן.
0: מה עם הכסף שלנו?
3: גם זה מזמן.
2: הוא מעולם לא היה.
1: ואת לא מותקנת, איפה את?
3: את לא בלופ, איפה?
1: כן.
2: ואז הורדנו גם את חנצ'ה איפשהו, וכאילו הייתה התפזרות כזאת, הן מסיימות את החוויה הזאת, אז קודם כל הרגשתי כזה, אוקיי, שנייה להקל, כאילו, כי הכל היה כל כך מהיר בשבועות האלה, כאילו כל יום פאף, אנשים, ומקום חדש, כאילו, ארץ, גם היינו בכל כך הרבה ארצות, כאילו.
1: כן, כן.
2: ואז תפסתי את עצמי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני יכולה להרגיש מסכנה ובודדה פה ומפוחדת, ואני יכולה לנשום עמוק. ושנייה להגיד, אוקיי, נכון, הלילה כנראה יהיה הכי שוק ומוזר, אבל אני יוצאת פה לאיזה הרפתקה עם עצמי שחיכיתי לנורא, וחיכיתי גם בעיקר לאתגרים, חיכיתי ללהיות לבד, אני, מזוודה, גיטרה, תודה אגב שלקחתם לי את הציוד לארץ, זה מאוד מאוד עזר.
1: באהבה רבה.
2: כן, אז עכשיו אני, מזוודה, גיטרה ובידה.
1: כן.
2: יצאתי עם איזה גביר נוראי, רק הלכתי, בסדר, חזרתי, הלכתי לישון, שתיתי קצת מאלכוהול שניר הביא לנו, שנשארתי, הלכתי לישון.
1: בוקר אחרי את קמה, את צריכה ללכת? כאילו, את צריכה לעזוב את ה...
2: לא, לקחתי שני לילות.
1: אה, אוקיי.
2: מראש.
1: שני לילות בכלא.
2: לא, אני אגיד שבסוף המלון הזה היה אחלה ממש.
1: וואלה.
2: ממש, ואחלה אזור, וכאילו סבבה. מה שנקרא worth money.
1: יפה, יפה. בחירה ראשונה הייתה טובה, אוקיי.
2: כן, כן, סבבה. קמתי בבוקר, התחלתי ללכת במילאנו, אמרתי, הרי אני לא אשאר פה בחדר היום, אני אצא. התחלתי ללכת, ראיתי איזה שוק, המשכתי, אמרתי, אני אלך לאן שהרגליים שלי הובילו אותי. זה היה כל המוטו של הטיול הזה, לא תכננתי כלום, לא ידעתי לאן אני אלך. כל הרעיון היה להרגיש לאן בא לי ללכת באותו הרגע. ואז הלכתי באיזה רחוב, וראיתי איזה חנות שהייתה נראית לי מעניינת, המשכתי וחזרתי. איזה משהו בהרגיש שאני צריכה לחזור ולהיכנס למקום הזה. ומפה לשם ישבתי עם בן אדם 3 שעות.
1: נו, ברור.
2: כמו שקורה לי הרבה פעמים. וזאת חנות שהמטרה שלה, הם מקבלים תרומות של פרטי אומנות, ממוזיקה ותקליטים ועד יצירות וכל מיני דברים כאלה, ואז הם מוכרים אותם בכדי לייצר בעיר במילאנו חיים יותר טובים.
1: מעניין, תרחיב. מה זאת אומרת, כאילו?
2: למשל, מקבלים איזשהו חומר והופכים אותו למשהו, לאיסוף קקי של כלבים. או מנסים לייצר תודעתית תמונות שמראות שהחיים פה די טובים. לעודד את האנשים להגיד, עזבו אתכם כאילו מהבעיות הקטנות, תראו כאילו יש פה גם מלא יופי. או משתמשים בכסף פשוט ליצור פרויקטים לשיפור העיר.
1: הבנתי, אז זה סוג של חנות שקשורה לעיריית מילאנו באיזשהו קטע?
2: זה גוף פרטי, בן אדם פרטי, שחזר למילאנו אחרי 11 שנים בתאילנד, עם המשפחה שלו.
1: כן.
2: לבן שלו קוראים זוהן.
1: מדהים, אל תתעסקו עם הסרט.
2: על שם הסרט.
1: על שם הסרט.
2: כי הוא ואשתו אהבו את זה.
0: שם שם לא בסדר.
1: כמובן.
0: תגיד, אתה נורמלי?
1: אל תתעסקו עם הזוהן, תחשבי כאילו איזה פאוור הילד מקבל.
3: אף אחד לא יתעסק איתו.
1: אז הייתה לך שיחה מעניינת עם האיש, כאילו?
2: כן, הוא היה מוסלמי, זה חשוב לציין, בגלל שהמון מהחוויות שלנו נראה לי בטור, ובכלל בתקופה הזאת תסבבו המון סביב, מאיפה אתם, מאיפה אתם, מה זה אומר, מה הדת שלכם, מה וכו וכו. אז כאילו, ישר היה שם איזה חיבור של כאילו, סבבה, אני מוסלמי, את מישראל, עזבי אותך שטויות, לא מעניין, איזה כיף לנו להיפגש פה ולדבר.
1: מושלם, זה קרה לך כמה פעמים בטיול, אנחנו נגיע לזה עוד, אבל כאילו, שפגשת נאמר אנשים שהם בעצם כאילו מהצד השני.
2: מכל מיני צדדים.
1: אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל כמובן כן.
2: מכל מיני צדדים, כן, כן, היו המון מפגשים, נראה לי ממש מעניינים, כאילו זה הדבר שאני חייבת בעולם.
1: יש לך מפגש... כאילו, אנחנו נעבור גם כמובן איפה היית אחרי מילאנו, אבל יש לך איזשהו מפגש אחד המשנים או המעניינים שקרו לך שם, כאילו?
2: אני רק אגיד שהמפגש הזה היה חשוב, כי זה בעצם הבן אדם הראשון שפגשתי לבדי.
1: כן.
2: והשיחה איתו הייתה ממש מהירה ומעניינת, ואז דיברנו על זה. והוא אמר לי, אני מאחל לך בהצלחה במסע שלך. אם את מרגישה שאת רוצה ללכת ימינה, שם יש בר של חתולים. חתול שמן יושב על שולחן, ואנשים פשוט שותים קפה בסביבת חתולים, חשבתי עליכן מאוד.
1: אוקיי, מעניין.
2: אז ימינה יש את הבר של החתולים, אבל אם תלכי ותרגישי שאת רוצה ללכת שמאלה פתאום, ולפנות שמאלה, אז פשוט עשי את זה. כי אין דבר כזה טעות. כל העולם הזה טעות, אז כל מה שנשאר לנו זה התחושת בטן.
1: שזה מה שהלכת איתה באמת, כאילו, ככה נשלחת לטיול הזה שלך, כאילו, זה מה שאמרת, אני הולכת לאן שהרגליים שלי מובילות אותי, וזה כאילו גם איזשהו, אני חושבת שזה חשוב שכל בן אדם יעשה את זה בחיים, כי זה באמת חופש תודעתי מה שאני צריכה לעשות, כאילו פתאום יש את מה שאני רוצה לעשות. אז את אומרת, זה היה אחד המפגשים הכי כאילו עצמתיים בתחילת המסע שלך, ואז כאילו בעצם קיבלת כוח חדש להמשיך את המסע?
2: כן, זה נורא שימח אותי. זה היה מפגש ממש חשוב, שנתן לי כזה, אוקיי, אני במקום הנכון, אני בדרך הנכונה, אני אפגוש את האנשים שאני צריכה להגיע, היה לי את התחושה הזאת לחזור לחנות הזאת.
1: נייס.
2: וזה אומר שיש לי את היכולת שנייה לחקור באמת, ולמצוא בעצמי את המקום שאני רוצה להגיע אליו.
1: מושלם. אני שומעת כאילו בסאונדטרק הזה, כשאת יוצאת מהחנות, כאילו כן. Pretty Woman, מי שחפץ להבין מה נשארה. אז בעצם כאילו אחרי מילאנו, את שלק, לאן את מגיעה? היית בספינה, אגב?
2: לא.
1: לא היית בספינה.
2: הייתי איתכן בספינה, כאילו.
1: יפה.
2: ליומיים מעניינים.
1: כי אמרת שתחזרי אליה, ובסוף לא חזרת. אז איפה כן היית, כאילו, שהוא היה מקום משמעותי עבורך מאוד במסע הזה?
2: הרגשתי שאני צריכה לנוח, נראה לי כולנו אחרי הטור, גם בסוף פיזי מאוד, וזה בסוף חווה שצריך לנוח ממנה, אז גם לא הייתי עכשיו במוד של יודעת מה, טרקים, חרבו דרבו. אז המשכתי משם לקומו.
1: קומו, ושם פגשת את?
2: וואו, הרבה אנשים.
1: נכון, אבל היה לך מפגש עם גפן, נכון?
2: כן.
1: בזה, כן.
2: כן, אני הייתי שם כבר איזה יומיים, וגפן ודנה המשיכו לטייל.
1: כן.
2: ואז אורית אמרה לי איכשהו שגפן מגיע לקומו.
0: גפן הסאונדמן שלנו.
1: גפן.
0: גף.
2: וזהו, ונפגשנו ליד האגם, שמבחינתי תוך יום הוא כבר הפך להיות בית. ואז גפן ואני ישבנו שם.
1: תתארי לי רק את הפריים של האגם. מה זה אגם, כאילו?
2: וואו, הגעתי לשם ברכבת, שזה היה האתגר הראשוני, כאילו, אוקיי, what the fuck, איך אני עכשיו סוחבת את כל המזוודה 23 קילו, בס של השטן, תיק, שיש בו מחשב, כאילו, לא את מחשבתי לעצמי, מתחילה לנסוע ברכבות, הלך לי אגב, יוצאת מהרכבת, והפה שלי נפער, אל מול הנוף, הכי מטורף שראיתי בחיי, הרים, יפהפיים, בתים על כל הערים, מפוזרים בנייה איטלקית כזאת, ואמרתי, כן. אוקיי, וואו.
1: טק, כן, אבל כאילו... בואי נגיד כזה דבר, אני מרגיש לי שיש פה הרבה דברים, אבל כאילו, אני רוצה לשמוע על חוויה אחת הקשות, כאילו. אוקיי, היינו בנופים, היה מהמם, אני מניחה שהיה שם איזה כהל באותו יום? היה שם כהל?
2: כהל?
1: כן.
2: אלכוהול?
1: כן.
3: מה יש לזאת?
0: וואי, נדפקה לגמרי, אני מוטרדת ממנופר.
1: את מוטרדת ממצבי הנפשי.
0: כן.
2: למה? מה מטריד?
0: נראית שלא עושה, לא בסדר.
1: פה צריך להיות למטה כתוב כאילו, בואי יש ערן.
0: איזה ערן. שימי ערן צור.
1: אני אשים בכיף בענה. אבל בינתיים שאנחנו שומעות ככה ערן צור להנעתנו, אני רוצה שתספרי לנו על החוויה הקשה ביותר שחווית במקום הזה. כאילו, יש להגיד גם אפילו מביכה מול עצמך.
2: מביכה וקשה.
1: נסי להיות כנה.
2: וואו. מביכה וכנה. אני בסחרחרה, אני צריכה לחשוב.
1: את בסחרחרה. אוקיי, אני אגיד לך, אני בינתיים יכולה קודם כל לבוא ולהגיד שאיתנו גם באולפן, שוב, מי שלא צופה, בא השאלה, אבל אני כן אגיד את זה. איתנו באולפן איפה ואורית גם, שהצטרפה אלינו אחרי הרבה מאוד זמן. אורית, מה קורה איתך? אנחנו לא ראינו את טלטלייך.
3: מי שלא רואה אותנו ביוטיוב.
0: היא פשוט נהייתה אליקו, כאילו אני מרגיש.
1: אני? איזה שיר.
0: היי, בבוי.
1: תודו שזה שיר יפה, אבל
0: שיר מקסים,
1: שיר מקסים.
2: תודו בו, מכירות?
1: אנחנו אוהבות אותך מאוד, באמת. אנחנו ככה
0: והיא.
1: אני רוצה רגע לרענן, יפה, תני לנו את תורתך.
4: מי זה שנתן?
0: תראי, זה שיר על זוג, והם כאילו הם קצת יש להם עניינים, יש לה יחסים עם השכן. הוא לבד, הוא לבד מול הסוני, הוא בבית, אין לו, הוא אומר בסדר, שתלך לשכן פעם בשבוע, אני בסדר עם זה.
1: בטר לה.
0: בטר לה.
1: כן.
0: מזמין חבר, מזמין פיצה. בסדר, זה ערן, הוא אוהב לו חיים סוערים.
1: כן. תקשיבו למילים, בנות. טלי, אני מרגישה שאת חושבת יותר מדי. תני לנו חוויה.
0: איקו, באימא.
2: טוב, בסדר, בסדר, לא יודעת.
1: תני לנו ג'וס.
2: מלא, זה
1: ג'וס.
2: כל יום הוא שנים.
1: נכון, נכון.
3: הראשונה שקופצת לך לראש, את שומעת...
2: קפצו לי 15, את כיף חרדה זה בדיוק העניין. ככה מתחיל את כיף חרדה.
1: קיפצו בה.
2: קיפצו בה,
1: מכירו בה.
3: מביך קשה, כן, גו.
2: לא יודעת, אולי אפשר לדבר על מה זה אומר לחזור, כאילו... כי... יש לנו איזה ציפיות.
1: נו.
2: איך אני אקח אותך ברצינות, אליקו?
1: מה זאת אומרת? את תמיד לוקחת אותי ברצינות.
2: אז כאילו מה זה אפשר לדבר על מה זה חוויה, ומה זה לצאת אליה, ומה זה לחזור ממנה. במיוחד כזאת שהיא כזה מתוכננת, ו... כל תקופה אנחנו כזה נראה לי שמות לעצמנו, אני שמה לעצמי מטרות למה אני רוצה להשיג בחיים שלי בתקופה הבאה, מה האווירה שאני רוצה לייצר לעצמי בתקופה הבאה.
1: כן.
2: ואז המציאות מגיעה וכאילו חווים מה שחווים, ובאיזשהו שלב בגדול יכולתי להישאר גם עוד שבועיים שלושה, והרגשתי שמציתי, הרגשתי שהגיע הזמן לחזור. שאני נורא רוצה כבר להיות פה עם האנשים שלי, אני רוצה לעבוד, והשתדלתי נורא לא להיות ביקורתית כלפי זה, ולהגיד, סבבה, הגיע הזמן לחזור.
1: להיות שלמה עם זה שהטיול שלך עם עצמך נגמר, ואת רוצה עכשיו לחזור למציאות שאת מכירה.
2: כן.
1: נאמר ככה.
2: כן, כאילו לא צריך... אם אני באמת הולכת עם התחושה של איפה אני רוצה להיות, אז גם התחושה של אני רוצה הביתה, היא מבורכת, וזה חשוב לדעת את זה. חשוב להקשיב לזה. ויש איזה לחץ שעולה, כאילו, כי לעלות על מטוס ולנסוע רחוק זה פרוצדורה ומזל שכך, כי אם היה לנו קל להגיע למקומות, זה הרבה פחות מרגש. אז כן, אולי הרגע הזה של הבלבול של כזה, טוב, אני קונה עכשיו כרטיס חזור.
1: כן.
2: ואני מחליטה לשים סוף למסע הספציפי, כן? אני לא מרגישה שזה מסע הסתיים, כי אנחנו כל הזמן, לא משנה איפה אנחנו. זה היה רגע של בלבול, של לקיחת החלטה, ו...
1: וגם, תגידי לנו, התגעגעת אלינו.
2: ברמות, מה זה? כבר יותר מדי שיחות וידאו. אמרתי, טוב, אני כבר אבוא לפגוש אתכם במציאות.
1: התגעגעת אלינו ברמות. לא חרה בלעדינו, סתם.
2: ממש.
1: מגניב, מגניב. אני מרגישה ש... קודם כל אפשר לדבר על זה גם שעות, על המסע שלך, מה שעברת שם, וגם אני באופן אישי לא שמעתי כאילו את כל הסיפורים. אבל באותו הקשר שאמרת עכשיו בעצם שאת רוצה להיות איפה ש... כאילו, את באמת מרגישה שאת רוצה להיות, השבוע פגש אותי איזה רגע כזה, שהתחלתי לעבוד במקום חדש בבקרים, אוקיי? לא נציין שמות, אין לי מושג למה, אבל לא נציין שמות. ו...
3: את יודעת עוד מאוד למה.
1: ומעניין אותי אם זה גם... תגידו לי איך זה כאילו תופס אתכן, אבל נתחיל כזה מהדבר הזה. התחלתי לעבוד במקום חדש, יש תמיד את התחושה גם של ההתחלה, שהגוף צריך להתרגל למקום שאת נמצאת בו, וכו וכו, ופתאום, אחרי איזה 3 התלמדויות, אני קלטתי שאני נמצאת בגדול, יכול להיות, בסביבה שהיא לא תואמת את הקרמה שאני מייצרת לעצמי עכשיו. כלומר, התחילו לי שם מחשבות על זה שיש משמעות באמת לסביבה שיצרתי לעצמי בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות, כשהחלטתי לצאת מהעבודה שעבדתי בה, וגם להצטרף לזאבות, וגם כאילו להתעסק רק במוזיקה ולהתפרנס ממוזיקה. יש משמעות לזה. והמשמעות שקפצה לי הכי הרבה ברגע הזה, זה זה שאני יכולה לבחור את האנשים שאני עובדת איתם. וכמה שזה מבורך וכמה שזה מטורף. ביום יום לא מבינים את זה. כאילו לא מבינים כמה משמעות בעצם קרמטית יש לדבר שאני בוחרת. כי זה אומר שאם אני בוחרת בזה, אני מרגישה שזה מגיע לי גם. כאילו מגיע לי להיות במקום כזה שאני בוחרת את האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. ופתאום הרגשתי שכאילו הסביבה הקרמטית שאני נמצאת בה כרגע, יכול להיות שהיא לא מדויקת כאילו לאיפה שאני רואה את עצמי. אני אסביר גם למה. הסביבה הספציפית הזאת של עולם היין, אני מרגישה שהיא מאוד סקסיסטית ומצ'ואיסטית. והייתה שם איזושהי סיטואציה שדוד מבוגר בא ואמר מעל הראש שלי למי שמלמד אותי, כאילו מי שבעצם מעביר לי את המשמרת הזו, אומר לו, איזה יפה אתה נותן לפקודות.
0: וואו.
1: אני באותו רגע אמרתי, אתה מתכוון אולי איזה יפה אנחנו מתקשרים, כאילו. ואז הוא אמר, לא, אני התכוונתי לפקודות. עכשיו אני ברגע הזה אמרתי, לא מתאים לך נופר. לא מתאים לך להיות במקום כזה, באמת, זה לא מתאים. אני באתי בטוב, אני באתי... כן בידיעה שאני הולכת לשרת אנשים, אבל לא בידיעה שאני הולכת לשרת איזשהו רעיון של של הווייף. זה קצת מוזר, כאילו, הסיטואציה הזאת. ואז כאילו אמרתי, טוב, בסדר, תמיד יש איזה ג'רק, כאילו, שיבוא ויגיד איזה כמה מילים, וזה כאילו לא ימצא חן בעינייך, אבל זו החברה, כאילו. זו החברה הספציפית במקום הזה, ובעוד מלא מקומות, כמובן. ואז חשבתי שכאילו זה גם אחד מיני... אתה יודעת, יש הרבה אנשים, כל טוב, כאילו זה אחד וזה. ואז הסיטואציה הזאת המשיכה לעוד כל מיני, כאילו, זה היה סרוויס שבת, ואז איזה דוד עושה כזה, אפשר חשבון?
0: שורק.
1: אני אומרת, מה זה? איפה אני נמצאת, כאילו? אני מרגישה שאני נמצאת לא בסביבה הקרמטית שלי, ועוד יותר אני חייבת להגיד, אמרת, איפה הסיסטר הוד שלי, כאילו? איפה הסיסטר הוד שלי? כי לגברים יש את הבנים שלהם, ויש להם את הבדיחות המצחיקות, הלא מצחיקות שלהם כמובן, כאילו המטופשות שלהם אחד עם השני, וכאילו אני רגילה להיות בעצם בסביבה, שהיא סיסטרוד. שאנחנו נכנסות למקום, כמו שאתה אומרת, משתינות מצחוק, כאילו והולכות. חרבנות מצחוק והולכות.
0: שאלה, כאילו החיים, בסדר, אנחנו בחרנו להיות בתוך הסיסטרוד הזה, ובקהילה הזאת, אבל השאלה, העולם הוא מגוון.
1: הוא מגוון מאוד.
0: וגם לצאת אליו, עם השכל שיש לך, ועם הערכים שיש לך, ולהתממשק איתו, הרי רוב העולם הוא לא כזה.
1: כן.
0: זה גם בסדר.
1: נכון.
0: כאילו ברור שאת לא צריך לסבול בעבודה, וזה לא מתאים לקבל הערות כאלה בשום מקום, אבל זה שם.
1: זה שם.
0: זה בתור לסופר, או זה ב... whatever, כאילו, זה שם, זה קיים. שאלה מה עושים עם זה?
1: את חושבת שיש, אבל נגיד, אני אמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה לצאת משם, מפני שאני כאילו כן רוצה בסוף לבחור בסביבה שלי שאני עובדת בה, וכאילו כן אנחנו בסוף נמצאות בסביבת גם גברים מאוד מאוד של היום, של עכשיו, שיש בהם איזושהי מודעות. תקנו אותי אם אני טועה, כאילו. אנחנו גם מקיפות עצמנו באנשים כאלה. ואני מרגישה שכאילו מין בסביבה, תמיד יש מלא מלא סביבות, אבל כאילו אם אני בוחרת להישאר בסביבה הזאת, אז אולי יש בי איזה מקום שנותן יד כאילו ל... זאת השאלה, כאילו. מה אתן חושבות? תגידו לי.
3: אוקיי, אז אני אענה על זה בלתת דוגמה. אני שבוע שעבר הייתי יום שבוע שלם בהקלטות של אלבום, ולא עשיתי את זה הרבה מאוד זמן. אני כאילו כבר איזה שנתיים עושה רק הופעות לייב.
2: חוץ מהאלבום שלנו.
3: נכון, חוץ מהאלבום של הזאבות, כן. ומצאתי את עצמי פתאום בסיטואציה שאני בחדר עם חמישה גברים במשך שבוע, וכאילו פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זה כל כך לא רגיל עבורי כבר המקום הזה, כאילו. אני רגילה להיות באולפן רק אנחנו, או ליצור רק איתנו פתאום.
1: כן.
3: ושאלתי את עצמי אם אני מרגישה בנוח, ואמרתי כן, כי אנשים היו ממש מתוקים, ממש חמודים, את המוזיקה טובה. אז אני חושבת שדווקא המקום הזה של הסיסטרוד נותן לך איזשהו עיניים יותר מפוכחות להסתכל על זה ולהגיד, זה לא מתאים לי. כאילו, יכול להיות שאם נגיד לא היית מכירה את הסיסטרוד, אז היית יכולה להחליק את הדבר הזה ולהבליג אותו יותר, יותר בקלות, כאילו. להגיד, הוא סתם אידיוט, כאילו, ואני צריכה את הכסף ואני ממשיכה לעבוד פה. ומשהו בהיכרות של איך זה יכול להיות, נראה לי, לפחות אצלי, כאילו, גורם לי לדעת לשים גבול לדברים יותר מהר.
1: אני חייבת להגיד שגם בלי הסיסטרוד, שכאן נכנסת בעצם הקרמה, מרגיש לי, גם בלי הסיסטרוד, זה היה, אני חושבת שזו סיטואציה שמגיעה בחיים של בן אדם, והיא יכולה לדייק את המקומות שהוא בוחר להיות בהם, כאילו, כמו שדיברת את, כאילו, שיש את הסיטואציה הזאת, היא לא קרתה סתם, והיא כן באה להגיד לי שיש מצב שאני נמצאת במקום ש... אולי אני לא צריכה להיות בו, כאילו, בקטע הכי מגניב, כי לא רק הסיטואציה הזאת לא התיישבה לי, כל מיני דברים שקרו במקום לא התיישבו לי, ואז אמרתי לעצמי, כאילו מה שפגש אותי שם זה, מה, אבל אני אגיד כאילו שלא מתאים לי לעבוד אחרי איזה שבוע של התלמדות וזה וזה וזה, ופתאום כאילו בכלל המחשבה הזאת, שהיא סוג של מחשבת ריצוי, אמרתי לעצמי, סליחה, את צריכה לחשוב במחויבות שלך מול עצמך, איפה את רוצה להיות קרמטית, ליטרלי, כאילו. ממש קרמטית. קלטתי שזה הופך אותי להיות טיפה עצבנית. טיפה כאילו, בוא ניקח לדוגמה את רותי ברודו, כאילו. ברור שבכולנו יש גם גבר וגם אישה, אבל כאילו, אישה כזאת שעובדת במקצוע שהוא כאילו מקצוע מאוד מאוד גברי. את רואה שכאילו יש עליה איזה אור. היא התחילה לייצר איזשהו אור כדי להיות בסביבה הזאת, כאילו.
0: אור בעין.
1: כן, אור. כן. אורו של פעיל.
3: לא אורית.
1: אבל אור גם מאוד כזה קשוח, ואת יודעת, ומין כזה חד.
0: מה ההבדל אבל בינינו? לא יודעת. ברוק אנד רול, סביבה גם גברית. אני גם מרגישה שיש לי אור מאוד מאוד מאוד עבה.
1: בגלל הדבר הזה?
0: בגלל הרבה דברים. בגלל להיות בסביבה גברית. בגלל לגדול בחולון.
1: כן.
0: את צריכה שם את המרפקים, אחרת דורסים אותך. ומהרבה סיבות. כאילו, בסדר, זה קיים, נכון. השאלה...
1: השאלה היא מה את משתפת פעולה, אני מרגישה קצת.
2: אני מרגישה... אורית? אני מרגישה ש... כל מקום שאנחנו מגיעות אליו, יש לו מטרה, איזושהי מטרה, שמתחברת עם איזשהו קו של מטרות עצמיות, וצריך, כל מקום שאנחנו מגיעות אליו, או כדאי, איך שאני רוצה לחיות, זה לבחון האם המקום הזה כרגע משרת את המטרות העצמיות שלי, ואת הדרך שבה אני כרגע רוצה ללכת.
1: שלזה אני קוראת קרמה בעצם, אגב.
2: כן, לגמרי. הקרמה מתחברת אנרגטית, קודם כל ברמה הפיזית הכי בסיסית, לאיך אני מרגישה ואיך אני רוצה להרגיש. ומשם, לצורך העניין, אם המטרה שלי יום אחד תהיה לשנות את פני מקומות העבודה בארץ, אז יכול להיות שאני אלך למקום שהוא כזה סקסיסטי ובהתנהלות כזאת, ואני אגיד, אני נשארת פה...
1: לשנות מי בפנים.
2: כי אני רוצה לשנות את הסביבה הזאת.
1: אוקיי.
2: וזאת המטרה שלי כרגע, ואני רוצה ליצור חיים אחרים.
1: שזה עונה בעצם על השאלה של יפה, כאילו, בהקשר הזה של, אז מה ההבדל ברוק'נ'רול באמת?
2: אז כן, כן. בדיוק, והרוק'נ'רול זה סביבה שאנחנו רוצות להיות בה, רוצות להיות... ליצור את מה שאנחנו רוצות ליצור, זה הז'אנר שבו בחרנו ליצור, וזה מספיק חשוב לנו להישאר שם ולראות את כל העוולות האלה, ולעשות צעדים, גם אם זה לפעמים כואב, וגם אם זה לפעמים קרמטית מזיז אותנו, כדי, עכשיו אני לא חושבת שתמיד צריך להישאר, אני חושבת שגם האמירות שקיבלתם, אמירות שהן מאוד מקפיאות, ויכולות להיות מאוד לא נעימות, ובכלל היכולת להגיב לדבר כזה, הוא סאגה שלמה בפני עצמה. אז נראה שזה מאוד תלוי בזה, כאילו, האם עכשיו באתי למקום חדש, ויש לי כוח להכיר את הקרקע, ולעשות פה שינוי, אם זה מה שבא לי, או שאני שנייה בכלל ביקשתי לעצמי, קרמטית,
1: משהו אחר,
2: וזה לא מה שאני רוצה להתעסק בו עכשיו.
1: כן.
3: זה גם בדיוק התחושת בטן שדיברת עליה בהקשר של הטיול. וגם, כאילו, גם בעבודה שלי וכאילו בזאבות והכל, באמת כל ההערות האלה יכולות להיות מאוד מקפיאות. ואז אני נוטה גם לשפוט את עצמי על הדבר הזה ולהגיד למה לא הגבתי, או הייתי יכולה להגיב אחרת. כאילו שזה גם עניין, כאילו השיתוף פעולה זה בעצם, להגיד האם זה לא לשתף עם זה פעולה, זה באיזשהו מקום גם ביקורת על עצמך, על זה שאת לא, שקפת כאילו באותו רגע, כביכול, או הבלגת באותו רגע, ושיחקת איזשהו תפקיד שאת לא רוצה לשחק אותו, בגלל זה זה שיתוף פעולה.
1: כן, כן, זה מאוד מעניין, אני מרגישה שהדיון הזה הוא... כאילו גם אני חושבת שהדיון הזה פוגש כל בן אדם ובת אדם שמתהלכים בעולם, כאילו הרגע הזה שבו אני צריכה רגע לעצור ולהבין אם המקום שאני נמצאת בו באמת משרת את מה שאני רואה לעצמי, או יש מצב שהוא משרת איזשהו סיפור אחר שאני כבר לא נמצאת בתוכו, אבל כן הייתי בתוכו, כאילו, שזה סופר מעניין. אז לשם זה אנחנו נשמע שיר שנקרא הימים שעברו.

0: נהיה חזק, יותר חזק.
1: מה הקשר השיר הזה עכשיו?
2: גם לא הבנתי את ההקשר לדיון.
0: למה? אבל זה מעיין, זה מעיין שפורץ מתוכי.
1: כן. את נורמלית? את נהיית אליקו, את לא נורמלית.
0: את מבינות? אני באה, אומרת סיסטר, כולם יורדות עליי פה.
1: חס וחלילה.
0: את מבינות?
1: יורדות איתך.
0: יורדות איתי, למטה.
3: למטה, למטה.
0: למטה, למעלה, למטה, למעלה.
2: לאן שלא תרדי, אנחנו נרד איתך.
0: אני רוצה לשאול אתכן, כשכולם היו בממונה האי, ממונה, שאני כילדה מרוקאית הייתי בממונה פעם אחת.
1: אני כילדה מרוקאית.
0: הייתי בממונה פעם אחת בחיים שלי, צעקו עליי שזה משמים. ומאז לא רציתי ללכת יותר לממונה. אז אני חייבת להגיד שהוזמנו כאילו למימונה ביום הזה שבו אנחנו למעשה עשינו ג'ם. ואני ואורית היינו באולפן, עשינו מיקס לשני שירים לייב שלנו שאנחנו בקרוב נפרסם. ואני התפוצץ לי הראש בצורה ממש ממש ממש משמעותית, ברמה שאני כאילו לא יכולתי לפקוח את העיניים, ובכל זאת עשינו את המיקס וזה, ולא ידעתי בכלל אם אני אלך למימונה, או שאנחנו נלך לג'ם, כאילו. ואז סיימנו מאוחר, אמרנו, טוב, המימונה כבר חלף, הגענו לג'ם, ועשינו ג'ם בלוונטין, וזה היה הרגע הכי טוב שקרה לי בשבועיים האחרונים, אני חייבת להגיד לכן.
1: Yes.
0: איפה זה תפס אתכן, כאילו? נו.
1: אני אוהבת ג'מים ברמות. הייתה לנו תקופה כשגרנו בשפירה, אז היה לנו חדר חזרות כזה ליד הבית, אם אפשר לקרוא לו חדר חזרות.
2: On the house.
1: וכמעט פעם בשבוע היה שם כאילו ג'ם כיפי כזה, זה היה בקורונה. זה היה, הציל אותנו כאילו. וואו, איזה ביונס. חולה על זה.
0: כן.
1: קיצור, אז אני, ואני חושבת שזה אחד הבילויים כאילו האהובים עליי. כמובן שאני אוהבת לנגן, זה לא סוד, אבל כאילו...
0: אבל זה היה ג'ם משמעותי, זה היה ג'ם עם רוני, עם גפן. היה שם משהו כזה מאוד חגיגי.
1: לגמרי, זה נראה לי גם היה אחרי שלא נפגשנו כולנו כאילו איזה רגע, ומין איזה התכנסות משותפת כזאת של שנייה אנרגטית, כאילו להרגיש אחת השנייה מחדש. אני לא ניגנתי איזה רגע כאילו, בשבילי זה גם היה כאילו שנייה לעשות עוד פעם לנגן. כאילו...
0: כן, אנחנו גם בקושי דיברנו, הרגשתי שדיברנו דרך הכלים, וזה ממש ריגש אותי.
1: ממש.
0: כאילו, פשוט לא הוצאנו מילה, חוץ מכאילו, היי, שלום, מעניינים היום, ו... אני שם נכנסתי לאיזה סשן, כאילו, רציניים כולם, ברמה הכי גבוהה, מוזיקלית, נראה לי, שהיה לי מזה, אתן לא מבינות. מזה שנים, אני אומרת לכן, אני לא יודעת מה קרה לי שם, אבל פתחתן אותי להלאה, כאילו. פתחתן לי את הצ'קרה של היצירה, של החיבור הזה, שמרגישים, שמתרגשים, כאילו, בבטן מלנגן. ו... די.
2: מי שלא רואה יוטיוב, מפסידה.
0: ונכנסתי שם לזה... אני תמיד... איכשהו מרימה את הבאס, אבל הבאס שלך באופן ספציפי, אני ממש שרופה עליה, כאילו.
2: זה כיפי, את הבאס שלך.
0: מה קורה? זה באס שעברה כל כך הרבה דברים קשים גם.
1: כן.
0: אבל היא באס הקסם שלה, אני קולטת כמה קסם יש בה, אני לא יודעת אם את באמת צריכה להחליף אותה, אגב. כן. הדיבור הזה, מאזינים ומאזינות, אתם יכולים להצביע גם, אנחנו נשלח שם שאלה, האם טליה צריכה להחליף את הבאס שלה או לא.
2: תצביעו ותשפיעו.
0: כן.
1: כן, את הבאס שראיתי עולה, שלחו לי אותה לבטן המטוס.
2: לא. איך ככה נתת להם לעשות?
0: עם הקייס הקשיח שלך כמובן.
1: באמת, טיסה חזור לא פשוט זה היה, וראיתי אותה עולה ככה אליי במסוע של הציוד. הנה הבאס שלי, האם היא שבורה, האם היא לא שבורה, האם אני אוכל לנגן עליה. וכן, זה חתיכה סינית.
0: חתיכה?
1: חתיכה סינית, עלתה לי די זול, ואפשר לזרוק.

0: אני גם לא עושה את זה הרבה. זה כזה גורם לי להתמודד עם הרבה רגשות, הרבה כזה מחשבות של חוסר ביטחון וכזה. וכאילו מצאתי את עצמי בג'ם הזה, גם בחיים לא הייתי בכזאת סיטואציה. כאילו גם עברתי כזה בין מלא מלא כלים, והיה לי כזה, והיה לי כיף. ומצאתי את עצמי לצד כל המחשבות של, אני בטוחה שכולכן חושבות שאני מנגנת מזעזע, שהפרצופים שמסתכלים עליי זה כאילו, אחותי, את לא בווייב, כאילו. כל מיני כאלה דברים, וכאילו מצאתי את עצמי ממשיכה בכל זאת. ועל זה, זה ממש שימח אותי. וגרם לי ליהנות מזה גם. ואני שרופה לכן, גדול.
1: וואו.
2: חיים שלי, זה מה זה חשוב? מה רצית להגיד, טליה?
1: לא, רציתי לשאול את אורית, כאילו, אולי אם בא לך לספר עוד על החוויה הזאת של כאילו, מה את מרגישה שם, כאילו, כאילו, מה זה אומר, כולכם מסתכלות עליה, וכאילו...
0: זה ממש התחושה, אני כאילו יושבת ומנגנת, ובמקום להרגיש בעיות, כמו שאת אומרת, החיבור הזה, וכאילו, להיות פשוט במוזיקה, אני מוצאת עצמי המון פעמים בפשוט מחשבות של חוסר ביטחון. של כאילו, אתן מסתכלות, אתן חושבות שאני לא טובה מספיק, שאני לא ברמה, כאילו כל מיני כאלה דברים, כאילו, זה ממש פוגש, נראה לי גם בגלל זה אני לא עושה את זה הרבה, כי זה ממש מפגיש אותי כאילו עם הבסיס של החוסר ביטחון שבי, כאילו, בהקשר המוזיקלי, כאילו. נראה לי זה גם תהליך שאני עוברת מאז שנכנסתי ללהקה, כאילו. והיה משהו אנשים שאנחנו במרחב הזה, גם כאילו, גפן נגיד אמר לי שזה היה הג'ם הכי טוב שהיה בלוונטין, כאילו, היה שם משהו ממש נעים ומאפשר, ו...
2: הוא גם מאוד התרגש ונהנה.
0: חסר שיפוטיות בשום צורה, כאילו, היה לי גם ברור שכל הדברים האלה זה רק בראש שלי, כאילו, והמרחב הוא סופר נעים ומשחקי וכיף, וכאילו, כולם שם חברים הכי טובים שלי, אז הכל טוב, כאילו.
2: ולא שיפוטי. אבל במרחב שאת, לצורך העניין, את לא מרגישה את הדבר הזה.
0: אני לא עולה לנגן. כאילו, הייתי כבר בג'אמים, נגיד, בלוונטין, שזה לא היה כזה רק אנחנו. אני לא מוצאת עצמי, כאילו...
2: אבל היית ממליצה לעצמך להצטרף, סתם לצורך העניין, בסיטואציה הבאה שאת תהי בה, כאילו, להצטרף לג'אם כשאת מרגישה ככה?
0: קודם כל לגמרי, וגם זה מעניין שנגיד בכלים מסוימים יש לי את זה פחות, כאילו, נגיד, הכלי הראשון שתפסתי היה הטופים, שכאילו אני לא מתופפת בשום צורה, ודווקא בגלל זה לא היה לי שם חוסר ביטחון, כי אני לא אמורה להוכיח שום דבר, כאילו אני לא מתופפת, כולם יודעים את זה, אז לא משנה מה אני אעשה, זה כאילו סבבה, ובגיטרה היה לי הכי הרבה חוסר ביטחון, כאילו, כי... הנה, אני הגיטריסטית פה, ואני לא מביאה את זה, ואני חייבת להביא את זה, ומה זה אומר עליי, אם זה לא טוב עכשיו, או זה לא וואו עכשיו, או זה לא, כאילו, אז זה גם משתנה מכלי לכלי, כן. אני מרגישה.
2: שזה מבטל אבל את כל הקונספט של ג'אם, שבעצם ג'אם זה כאילו בעצם סוג של, לצערי המושג הזה, ג'אם הוא תפס כל מיני, לא יודעת, אנטי כזה, כי כשאתה קורא לחבר לג'אם, אז כזה, לא יודע, כאילו, זו התגובה הראשונית, ואז יש פתאום ג'אמים כמו אלה, שפתאום אני קולטת שהמטרה שלהם היא בעצם הזמנה לחיבור, כאילו היא לא הזמנה עכשיו לשיפוטיות עצמית, היא לא הזמנה לשפוט אנשים אחרים, אתה כן נותן לי להיכנס, לא נותן לי להיכנס, כאילו זה איזשהו מרחב, שכולם רוקדים בו ביחד, וזה מזכיר לי גם את המסיבה שיצאנו עליה כולנו ביחד בשוויץ, בוא, אני בחורה גבוהה, אני מביך לי לרקוד קצת לפעמים, אני מרגישה שאני ממש נראית, ואולי יש בי, הייתה בי איזושהי בקשה להיות בלתי נראית כל השנים האלה שרציתי לרקוד, ואז פתאום, כשבאנו ורקדנו שם, בלי חשבון אני חייבת להגיד, כי אף אחד לא רקד מסביבנו, רק אנחנו רקדנו, רק אנחנו רקדנו, וגם הכי אהבתי את זה בעולם, היו אנשים שרקדו מדי פעם, אבל כאילו... פריחולות וכל מיני כזה היפופס, וייבס, היו שם בשיחות מאוד חשובות, אני חייבת להגיד, הרגיש שהם מנהלים שם איזה מדינה. אז רקדנו שם, והרגשתי את השחרור הזה, ואני מרגישה שהשחרור הזה הוא הכרחי להמשך החיים. נהיה עם זה רגע, הוא הכרחי להמשך החיים, להיות בסיטואציות בלי...

0: לשפוט אף אחד מולי, ובלי לשפוט את עצמי, כמובן. אני יכולה להעביר ביקורת, אבל כאילו, שיפוטיות זה כבר דבר מחבא, זה כבר דבר שהוא, שלא פשוט להתמודד איתו, שהוא מקפיא, כאילו. והג'ם זה היה כאילו הפתיחות שלי, כאילו, כלפי ריקוד, כלפי ג'ם, כלפי... כי אמרתי, טוב, תראו אותי במערומי, אני לא עכשיו בסיסטית, אני לא מנגנת בס, אבל כאילו, כן בא לי שיהיה לי כיף איתכם, ולהתחבר לכם, וכאילו לנגן.
1: לא, זה מעניין, כי באמת ריקוד וג'ם, כאילו, אני חושבת שאני מרגישה שם את אותו הדבר, כאילו. את אותו סוג של חוסר ביטחון, כאילו.
0: כן.
1: כן, אני יכולה ממש לא לאהוב את זה, אבל לעשות את זה בכל זאת, כדי לנסות להתגבר על זה.
0: מובן לחלוטין.
1: כמו בשוויץ.
0: אז זה מה שאנחנו ממליצות בגדול. אנחנו בשתי דקות לסיום התוכנית. טליה, את רוצה להציג פה את אנשי ה...
2: קרדיט. זה בחור מברזיל, הכיר לי משהו מדהים. נוסעת לריו דה ז'נרו שנה הבאה, נדבר.
0: מבינה רק סוף התוכנית, היא מתחילה להוציא.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, מהדורת פיות נורדיות מספר 158 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, אני שתיתי עכשיו אייס קפה ממש ממש מתוק, וכל הפה שלי יבש, אני מקווה שאני אצליח לדבר. נפתח עם להקה הנורווגית שלא שמענו הרבה זמן בתוכניות. ג'וילס חוזרים אלינו עם סינגל בשם New Wave, כותבים את זה במיוחד כמו שהם רוצים, W-A-V-V-E, New Wave, פיות נורדיות. התחלנו!

ג'וילס הנורווגים, ניו וייב, סינגל חדש, עכשיו להקה שוודית עם שם קשה להגיע, אסתר הואר, או בעברית הים הבלטי, מאוד סקנדינבי, השיר הזה נקרא X2000, או תפול 2000, אני לא יודעת, B2000, חדש, אסתר הואר, אני לא מאמינה שאמרתי את זה, זאת מילה אחת אגב,

להקת הים הבלטי משוודיה כפול 2000, ועכשיו לשיר שאני כל כך שמחה שאתן ואתם מצביעים ומצביעות לו במצעד השבועי של הקצה. תמשיכו לעשות את זה, תתמידו כרגע במקום השביעי. אלה גרל סקאוט משוודיה עם סימפל לייף.

איך אני אוהבת אותן, צמד האחיות השוודי שוויברה, כותבים את זה שבע, E-B-R-H, שוויברה, חוזר אלינו עם Dinner and a Movie, סינגל חדש, וגם רעיון מה לעשות בערב. נעבור לדנמרק.

זאת חביבת התוכנית, הזמרת פיל מדנמרק. כן, פיל, כמו החיה הזאת עם החדק. מתוך האלבום החדש שלה והשלישי במספר, Don't Give Yourself Away Before You Feel Home, זה תרגום חופשי מדנית. והשיר ששמענו נקרא ונטה איק פנוגן, או בעברית לא מחכה לאף אחד, פיל, חדש. עכשיו לאהוב התוכנית הוא קורא לעצמו Birds Are Better, והשיר החמוד הזה נקרא Work Another Day, חדש.

הוא נקרא סטיאן פיאלדל, זה השם שלו בתעודת זהות, אבל הוא קורא לעצמו Birds are Better, והוא מנורווגיה, והוא חמוד מוד מוד מוד, והוא היה איש השנה של התוכנית, לדעתי לפני שנתיים, השיר הזה נקרא Work Another Day, והוא חדש, והוא ממש ממש מקסים, אני אוהב אותו.

לזה אני קוראת שיר פיות קלאסי. שמענו את אהובת התוכנית סקוט השוודית בסינגל חדש בשם Thunder, רעם. עכשיו חזרה לדנמרק עם מטה לינדברג שהוציאה איפי חדש.

איפי חדש לזמרת היוצרת מטה לינדברג, שמענו את השיר אר אוויר, והנה שיר הנושא של אותו איפי, אני אמרתי שהיא מדנמרק, קו-סטאר מטה לינדברג מדנמרק, זה חדש.

מתה, לינדברג, הדנית, קוסטר, איפי חדש, עדיין בדנמרק, זו להקת רימור, וזה נקרא For Life.

להקת טרימור מדנמרק, השיר הזה נקרא For Life, הספרה 4 והמילה Life, חדש, חזרה לשוודיה עכשיו, זאת וינונה אוק.

וינונה אוק השוודית עם בונס, שיר חדש. חזרנו לנורווגיה וזו מאי שכותבת את השם שלה לא כמו החודש. השיר הזה נקרא אוגוסט וזה דווקא כן כמו החודש.

אסתר השוודית שאיננה מדונה הוציאה בשישי האחרון את האלבום השני שלה, Fragmentality, אלבום אישי כל כך יפה לאוזניי, כדאי מאוד להאזין, נכנסת לרשימת אלבומי השנה שלי. השיר הזה נקרא Rest in Pieces, pun intended, ונשמע מתוכו עוד אחד שאני אוהבת במיוחד, חכו לפסנתר, הנה הוא בא.

אסתר השוודית Say Out Loud מתוך האלבום השני שלה, Fragmentality הוא נקרא, חדש, מומלץ, מאוד, תאזינו לכולו, הוא ממש ממש יפה.

זה המוזיקאי הנורווגי מודי עם House by the Sea חדש. בחודש שעבר יצא אילומינגי, אלבום שלישי לזמרת היוצרת הדנית איגי. עוד לא התייחסתי אליו בתוכנית, הוא ממש יפה. מתוכו נשמע את השיר אנבל. איגי, אנבל נראה לי.

כן, זה באמת נשמע די סיגורוסי. שמענו את היצירה סקיפטיר אנגו. וואו, סקיפטיר אנגו. האיסלנדית שלי, די חלודה. או באנגלית, doesn't matter. שזה באמת, לא, לא, באמת לא משנה. התקבצו כאן המוזיקאים האיסלנדים המובילים פישר סונד, יונסי מלהקת סיגור רוס, שבאמת תרם הרבה מהסאונד של הדבר הזה, קיארטן הולם וסין פנג, שעושה הרבה מאוד, הרבה מאוד פסקולים. ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, פועמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה ובסומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, וברקע, הדבר הגרובי הזה, שייך לאוגרס, מלחין נורווגי מתוך איפי חדש בשם The Lost World Part 1 London Rumors. הקטע הזה נקרא Confident Correspondent. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. אני מזכירה, הצביעו לנציגות של הפיות במצעד

השבועי, קלוזט דיסקו קווין של דגני הנורווגית, ומשוודיה, Happy Now של לי קלי וסימפל לייף של גרל סקאוט, ששמענו שוב בתוכנית הזו. כן הרבו, ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 לפנות ערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אל תאחרו, בין לא ייכנסו קולותיכם, ואנחנו נאבד את המקומות הנפלאים שיש לנו לשירים הנהדרים האלה. אני מושקעת בזה, מרגישים שאני מושקעת בזה? נשתמע בחמישי הקרוב ותשע בערב בשביל הבריחה. יש לנו נושא מעניין השבוע. ובעוד שבוע, ביום שני, בשעה 4 אחר הצהריים, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס. בואו קבלו עוד קצת גרוב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, לגאטו עם מיכל רוזנטל.

ברוכים הבאים. אני מיכל רוזנטל ואנחנו מתחילים את לגאטו. אם לא אחר מאשר המאסטרו ג'ון הופקינס, שבישר לנו על אלבום חדש שהולך לצאת באוגוסט בשם ריטואל. עוד ריטואל של הופקינס, עוד טקס, מסע, חוויה אסונית עוצמתית, אימרסיבית. אני מצפה לזה מאוד. שמענו קטע שהוא שחרר שנקרא Evocation. והנה עוד שחרור כלשהו של וראקו מקולומביה. יא יא יא.

היי, מי זה? זה פלוטינג פוינטס. שהוא בעצם סם שפרד, חוקר מוח לשעבר, שהוא לא משהו חוץ מלהיות חתיך מאוד בתחום המוזיקה. הוא הוציא את הקטע הזה שנקרא דל אורו, שעוקב לקטע שהוא הוציא לפני כמה חודשים, שנקרא Birth 4000, וזה כיף שהוא מפנק לפעמים ככה, בלי להוציא אלבום, אלא פשוט מעיף איזה בנגר החוצה, שהוא עבד עליו טוב טוב במעבדה שלו, עם כל המוחות בתוך הצנצנות, שהגיבו כנראה מאוד יפה למה שהוא עושה.

Recollected in Tranquility. זה הרליסט שאנחנו שומעים עכשיו של הלייבל דרונה ריבם, שזה לייבל רוסי של הוצאות אמביאנט מדהימות, אחת אחת.

והתפילה הניצחת ששמענו מקודם היא של דולמיה. קטע שנקרא נויטה קורבה דיה. וזאת נטלי רוז לברכט. Here today.

אנחנו שומעים עכשיו את אחד השירים הבודדים של אנימל קולקטיב שבהם דיקין שר. דיקין הוא חבר גיטריסט שבא והולך מההרכב. הוא הוציא גם אלבום סולו משלו שהוא מאוד מרגש בעיניי. ואנחנו שומעים את השיר הזה שהוא מ-Isn't It Now, שזה האלבום האחרון שלהם. אני לא זוכרת אם היה קיים דבר כזה קליידסקופ לפני שאנימל קולקטיב התקיימו בעולם, ומה יצר את מה.

משין של אבלנש קייטו. איזה מדהים הדבר הזה ומפתיע, פשוט משהו שלא קרה לי באמת

הם טריו שמגיעים גם מבורקינה פאסו, שזה הסולן. ועוד זוג שעושים פוסט-פאנק אלקטרוני מבלגיה. והם שלושתם ביחד התאחדו לתוך אלבום שנקרא תלית אקום, וזה לא האלבום הראשון שלהם, אבל זה הפעם הראשונה שאני באמת מקשיבה למשהו ושומעת משהו אחר. עקרון פמילי.

אני אוהבת לונה פארקים, אני אוהבת את הצבעים, אני אוהבת את העליות ואת ההמתנה לירידה ואת הירידה עצמה ואת הסיור שמגיע לאחר מכן. כל הסיבובים והגלגלים והמכוניות והקרונות והליצנים. ויש מוזיקה שפשוט לוקחת אותי למקום הזה, וזה Animal Collective וזה הקרון פמילי. ואבלנש קייטו, זה באמת, אני חייבת שנשמע עוד קטע מהאלבום הזה שהחזיר אותי לגילאים מאוד צעירים.

ולנש קייטו, תנבוסה. לא צריך להתבייש לתת בראש ולעשות את המוזיקה הכי יפה בעולם, לא צריך להתבייש בזה.

קלאסיקו גולדן בנד, דה גרנד יוף. זו להקה מסנגל, מדקר, שהתבססה לה בשכונה שנקראת גרנד יוף. זה קולקטיב גדול של אנשים שמשתפים פעולה ביחד בשביל להביא 14 שירים של המשורר ג'י בי לי. להרקיד את השירים שלו על כל מיני מקצבים עתיקים שמבוססים בסנגל, בקמרון, בגורי איילנד. והדבר הזה קורה כבר הרבה הרבה זמן, עד שהגיע קארל יונס, שהוא ארכיביסט ומוזיקאי שוודי שביקר בסנגל ב-2018 והושיב אותם לאולי.

ולא רחוק מזה, בסהרה, יש לנו את הלהקה החד פעמית הזאת, אמדו מוקטר, עם אלבום חדש שנקרא Funeral for Justice.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו קצה, אסכולות רוק. כאן דודו נחם, עוד תוכנית של אסכולות רוק. כמו שאמרתי כמובן, תודה למיכל רוזנטל לפניי. אלה היו, או עדיין, God Lives Underwater, Nothing. תוך איפי קטנטן.

עוברים לעוד משהו צ'יזי. רוברט פרי. ניגנים קית' אמרסון. וכאן גם משתמש בכמה חלקים מהנגינה שלו לאחר מותו.

האמור, רוברט ברי. קטעים של קית' אמרסון, One by One, אלבום שיצא בשנת 2018. 18?

מותו של קית אמרסון. לקח חתיכות ממנו, מה שנקרא.

בגלגול הכמעט אחרון שלהם, הפרויקט הזה של דן פביאן בלוך. גלגול יותר מימוש פנטזיות הדארק 80's דארק וייב של דן. כאן עזרו לו בדבר הזה נורית שטרנברג ושירה וקלידים. אני זוכר כי גם ראיתי כמה הופעות, אפילו ניגנתי לפני אחת. גיטרות דניה ברג'ל, שעומד כרגע במרכזה של שערת, באחת השערות סביב ההופעות בשטחים. כן, חייבים לומר גם את זה. רק למען הסר ספק, אני נגד הופעות בשטחים. כלומר, בהתנחלויות. כן. תופים פה ניר זילברמן.

אתם לסקוט רוק ברדיו קצה. עוד קצת צ'יז ככה. חוץ מהקודם, חוץ מהקודם. פורינר. בגלגול שלהם ללא לוגרם.

פורינר בשנת 1991. ג'וני אדוארדס קוראים לסולן הזה שהחליף את לוג ראם.

דמעות. אוקיי, ועכשיו לחלק מיוחד ואישי אפילו קצת בתוכנית. תראו, אתם יודעים שאני חובב של להקת יס. יש להם קטע אחד שהם מבצעים את אמריקה של פול סיימון וארט גרפינקל, אמריקה, ויש איזשהו רדיו אדיט שמסתובב בעיקר שיצא וניסה, לפחות המפיקים האורחים ניסו לקצר קצת את הקטע הזה. אני אף פעם לא הייתי מרוצה ממש מהאופי שבו הקטע הזה קוצר, והכנתי גרסה ארוכה משלי לאמריקה לקטע הזה, שניסיתי קצת להפוך אותו לאורגני יותר. הנה השמעת בכורה, חיתוך דב המנחם.

נו, מה אתם אומרים? אמנם במקור בסביבות 10 דקות, פה הצלחתי להוריד את זה ל-6 וחצי דקות, בכל זאת, יס, אחרי הכל. אבל אין הם קטע... שאי אפשר לקצץ.

Maiden. Rhyme of the Ancient Mariner. זה מצחיק שאחרי שקיצצתי קטע של בסביבות 10 דקות ל-6 וחצי דקות, בוחר ישמיע קטע של 13 ומשהו דקות. סוג של פי-אוף.

פלוס.

אשכרה יצירת הפרוג של איירון מיידן. הזדמנות להעביר איזה חמישה סולואים וריפים של גיטרות אחד מהשני. מתקרבים בערך לסיום התוכנית. White Snake. ילדי הלילה. דבי קורבדל יחד עם ג'ון סייקס. זיכרונו לברכה.

במילים הכי חכמות, אבל הזדמנות לשים עוד איזה סולו של ג'ון סייקס. לא צריך לצפות ליותר מדי.

רקע סקסון. אני רק אומר תודה לכל העוסקים במלאכה, צוות הקצוות. אתם הייתם על אסכולת רוק, כאן דודו מנחם, אחריי אביעד ליפקין עם ריטואל. מוזמנים לתרום לרדיו הקצה באתר רדיו הקצה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
6: Mother Earth is pregnant for the third time because, ladies and gentlemen, you have knocked her up. I have tasted the minds of the maggots of the universe, but I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
7: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק. הונורה, אלבום הסולו הראשון של פלי, יצא בסוף השבוע האחרון. הוא לא מסעיר כמו שציפיתי שיהיה, אבל יש בו את הקאבר היפהפה הזה לקלאסיקת הפאנק הפסיכדלית של פאנקדליק מ-1971, שיצא לו הגיטרה המחליפה החצוצרה של פלי, מגוט בריין. האזנה טובה.

ציפיתי שיהיו באלבום הזה יותר קטעים כמו אפלי, מסעירים ומאתגרים, אבל הוא הרבה יותר ג'אזי מזה, ונורא נורא מוזיקלי ויפה, וכנראה שצריך זמן לגדול עליו. מגוט בריין, פלי, מתוך הנורא החדש שלו. שיר חדש לקוטימן עם דקל, חברו ושותפו ליצירה כבר 20 שנה, Everybody Needs to Be.

הלונדוני טנדר דוזט ממה שצפוי לקלל באלבומם הרביעי שיצא ביוני Where the Waves Break טנדר שנשמעים קצת כמו ג'אנגל

שרנו בלונדון עם נקטר ווד, ששנה שעברה השמעתי הרבה את Only Happen שלה, וזה מתוך סינגל כפול חדש שלה, Lights Off. ואלה כן ג'אנגל עם סינגל חדש, Carry On.

באוגוסט יצא האלבום החמישי של ג'אנגל שיקרא סנשיין. זה הסינגל הראשון מתוכו, קרי און.

0: סינגל שלישי חדש לג'סי וויר,
1: It's automatic.
0: אוטומטיק.

ממשיכה את הקו של הדיסקו פאנק ה-70'sי, סינגל שלישי לקראת האלבום שלה החדש סופר בלום שיצא במהלך אפריל, אוטומטיק, ג'סי וויר.

רייצ'ל אגאטה קין. כולם מכירים אותה בשם ריי. כמה חיכיתי לאלבום שלה השני, This Music May Contain Hope. הוא יצא בסוף השבוע האחרון והוא לא יורד לי מהאוזניים. 17 שירים, שעה ורבע של שמחה ותקווה. Happier Times Ahead שמענו מתוכו, עוד נשמע עוד שני קטעים אחר כך. אלבום מלא ועמוס וגדול.

לסוף השבוע האחרון יצא גם האלבום השני של המוזיקאי טום מיש, גם הוא מלונדון וגם מרי מלונדון וגם ג'אנגל מלונדון. אנחנו בתוכנית לונדונית היום. האלבום נקרא פול סירקל, יש בו סאונד מאוד חם, משתמש בו בשיטות אנלוגיות, וזה סלו טונייט מתוכו, כמה שזה יפה.

תכף תסבירו למה האלבום פתאום עושה לכם את זה. בקטע שקשה להבין. אז ככה קורה לי עם אטלנטה של נרס ברקלי. האלבום השלישי והאחרון של הצמד, סילו גרין ודנג'ר מאוס. ממש ממש אוהב את האלבום הזה. איי אמנזיה מתוכו.

ואחרי שלל איפיז ומיקסטייפים וסינגלים, יצא סוף סוף אלבום הבכורה של אלמין, גם הוא בריטי, גם אותו אני משמיע פה המון. Sounds for someone. I was hoping I could lie beside you. I was hoping I could change your mind. זה Lie With Me מתוכו.

קפצו להם מגוון של שירים חמים ויפים, נראה לי מתאים למצב, אנחנו כל כך צריכים את זה. Live with me, אלמין, מתוך Sounds for Someone החדש שלו.

West, Memphis. מתוך האלבום החדש של יבא, ג'ין, שהוא הולך ומתעצם בתוכי, מתקבל טיפה באכזבה, אחרי שכל כך אהבתי את אלבום הבכורה שלה, אבל לאט לאט זה קורה, ואני אוהב אותו יותר ויותר. זה כאמור, West Memphis מתוכו.

0: אחרי ששיתפה איתו פעולה לא מזמן בקבר היפה לפרפקט דיי. עכשיו הוא מתארח אצלה, אגדת הסול אל גרין יחד עם ריי, מתוך האלבום החדש This Music May Contain Hope, Goodbye Henry. זה אלבום כזה סינמטי.
1: And as I watch Henry drive out of my
0: life. יפה, יפה, יפה. וצריך הרבה מאוד סבלנות לדרמה שלה. וזה דורש אלבום שדורש צלילת עומק, אין ספק. זה סינגל חדש מתוך ה-EP שיתופי הפעולה של ג'ורדן רקי, שיצא באפריל, יקרה Between Us, פה ביחד עם נוביה גרסיה, סקסופוניסטית, גם היא לונדונית, Monsters.

בסוף השבוע הקרוב יצא Distracted, אלבום האולפן החמישי של הבסיסט והיוצר Thundercat. 6 שנים אחרי אלבומו האחרון It Is What It Is. וזה הסינגל החמישי והכי יפה בעיניי מתוכו, Thunder Wave. יחד עם ווילאו. I have some story standing in the rain in a summer dress. Only so much the heart can take. I thought he had plans to love me, but it seems I made a great. אחרון להיום, מתוך This Music May Contain Hope, אלבום החדש והעמוס והגדוש של ריי, Winter Woman.

האלבום השני שלה שיצא בסופה שהאחרון, This Music May Contain Hope. אני חושב שהוא מקיים את ההבטחה הזאת. וזהו, זה עד כאן ריטואל הערב. תודה לבן אש, תודה לברק דיקמן, תודה לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם ולכן שהייתם איתי. מסיימים עם 40 שנה מחר לפרייד של פרינס, אלבום שמכיל את השיר הכי גדול שלו, אולי כיס, את אחד השירים הכי יפים שלו, Sometime It Snows in April, את השיר הזה שהוא בין השירים שלו שאני כנראה הכי אוהב, Under the Cherry Moon. תודה שהייתם והייתם איתי. ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הסדין, הירח נאנח. לא עצמתי עין, דהויים מול המסך. רעש לבן מוקרן, אפשר לראות שאת מחייכת. עליתי לגג,

0: הם חושבים שמכל העולם כל היהודים צריכים לבוא ולהיות פה במדינה אחת בישראל. ואני חושבת שאפשר שיהודים יהיו בכל העולם, אבל שהם ירגישו יהודים.
1: Say what?

0: bloodshed.
1: You are listening to A Quiet Day.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה. המצעד.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אוי אלוהים אדירים, איזה גועל.

The idiots have taken over, האידיוטים אכן השתלטו על המדינה הזאת, ותקשיבו לי טוב, אנחנו חייבים להפיל אותם. זה באמת לא יכול להימשך ככה, הזוועה הזאת. אוח, החדשות, איזה גועל, כמה נורא, כמה אסונות. אני משתתף בצער כל מי שנפגע, פשוט נורא. The idiots have taken over, פתחנו עם General Chaos, שלישיית בני 16, ממונטריאול שנותנת לי תקווה, בזכות זה שהם בני 16 וככה הם נשמעים. יש כל כך מעט תקווה לקבל בימינו. הנה משהו מתוך האלבום החדש השני של להקת קונברג'. האלבום נקרא, סליחה, הוא לא האלבום השני שלהם, הוא האלבום השני שלהם השנה, רק בשנה זו. הם הוציאו כבר אלבום אחד, אז השנה הם הוציאו עוד אחד בשישי האחרון. האלבום החדש נקרא Hum of Hurt, ומתוכו I won't let you go. קונברג', חדש.

Ain't No Right, Jane's Addiction, מתוך ריצ'ואל דלו הביצ'ואל 1990. לכבוד יום הולדתו היום של גיטריסט ג'יינס אדיקשן, דייב נברו. שלום כולם, שלום כולן, קוואמי כאן איתכם ואיתכן.

מדינה מחלה, טברנק, מה עוד אני יכול להגיד מעבר לזה? אני יכול להגיד אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, באופן כללי וספציפית לשלומי בלפר, שחר הלפרין, ג'וש סגי, סימונה אלחרר, יעל שוסטר, שיר ארנבת אלוני, צליל סיוון, רזתי פרץ, לירון סיני, הילה דגן, ניבה בריגל פלח, אפרת כהן, תודה רבה רבה על זה שאתם כותבים וכותבות לי, ועל זה שאתם ואתן פה בהאזנה. תודה גם למי שלא כותב ולא כותבת, אבל מקשיב או מקשיבה, בין אם זה בלייב ובאון דימנד. הנה סינגל חדש של להקת ההארדקור הניו יורקית, קרומאקס, Wired for Chaos.

Wired for Chaos Crow Mags חדש. טוב, פתחתי עם המון כעס ואני גם ממשיך עם עוד כעס בהמשך, אבל אני גם רוצה לתת לכם משהו נחמד. יש לנו את המצעד האלטרנטיבי השבועי כאן של רדיו הקצה כל חמישי בין 4 ל-6, וזה דבר מאוד כיף גם לשמוע, גם להצביע בו, פשוט בשביל לעשות לכם קצת נחמד. השבוע בפינה לשיפוטכם יש כמה שירים שאני ממש אוהב, כמו למשל השיר הזה, סינגל חדש של מוזיקאית מלונג איילנד בשם קרוליין רוז, ייפ ייפ יאו. למה שלא תבחרו אותו במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה? קרוליין רוז.

אצלנו השבוע בפינה לשיפוטכם, למה לא תצביעו לו במצעד השבועי אלטרנטיבי השבוע? שיר כיף, לא? ייפ ייפ יאו של קרוליין רוז. וגם זה היה השבוע אצלנו בפינה לשיפוטכם, ואתם יכולים להצביע לו. הסינגל החדש של הצמד הסקוטי, ערב סטרפ. יו, יו, יו.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס ליגאל לוי שכותב לנו שהוא מאזין, לחגי ישראלי שכותב לנו שהוא מאזין מלונדון. ממש שמח שאתם פה חברים וחברות.

אתם מבינים, זה לא מצד רגיל, זה המצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, כל חמישי בין 4 ל-6. גם זה היה השבוע בפינה לשיפוטכם, הלוואי שתצביעו לו. אני הייתי שמח לשמוע מצעד עם שיר כזה גבוה, יו יו יו, הסינגל החדש של ארב סטרפ. כדי להצביע למצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, צריך להיכנס לאתר הקצה, kzradio.net, תראו למעלה מימין מצעד, תלחצו, תצביעו, סופר פשוט. תבחרו את השירים שהכי אהבתם השבוע וכל שבוע. זה לא קשה, באמת, זה כיף.

הקאבר של פטי סמית' ל-When Doves Cry של פרינס. כבוד שהיא עשתה לו עוד בחייו. השנה, לפני 10 שנים, פרינס עזב את העולם הזה. היום, 7 ביוני, הוא יום הולדתו. בחמישי האחרון, ניר ממון, הפרינסולוג, ואני שידרנו 3 שעות של ספשייל. למה רק פרינס הוא פרינס? על כל הסיבות שהפכו את פרינס למה שהוא היה לדעתנו, או לפחות כל מה שהספקנו, אתם מוזמנים לשמוע את זה, זה באתר הקצה, kzradio.net. והנה כיסוח מטלי אחרון להיום, הסינגל החדש של מסטודון, שיר לזכרו של הגיטריסט סולן, אחד מהם לשעבר שלהם, ברנט היינס, ולזכרה של אמו של מתופף מסטודון, ברן דיילור, Your Ghost Again. מסטודון, נקרא את אלבום חדש.

הביצוע האדיר אדיר של הפו פייטרס לדרלינג ניקי של פרינס, במקור מפרפל ריין, ביצוע שהם עשו ב-2003, אגב כשנה אחרי הביצוע של פטי סמית' ובן דוב סקאי ששמענו קודם. כל זאת מכיוון שהיום 7 ביוני הוא יום הולדתו 68 של פרינס המנוח. אז הנה עוד אחד, הפעם הנסיך עצמו.

גלם, סלם, פרינס מתוך לאב סקסי, אחד האלבומים שלו שאני הכי אוהב, 1988, לכבוד יום הולדתו היום. כאמור, ספשייל עשור למותו של פרינס, על מה עשה את פרינס לפרינס, עם ניר ממון הפרינסולוג ואיתי, תוכלו למצוא באון דימן של אתר הקצה kzradio.net.

אין עתיד, רז פרסטן קוראים לו. מאלבומו החדש רז פרסטן ולהקה, איזה יופי של אלבום. אין עתיד, רז פרסטן.

91 לכבוד שבוע הולדתה של אמה אנדרסון מלהקת לש השבוע 10 ביוני לש פור לב לאוף מונטריאול יש אלבום חדש הוא נקרא Ether Mead אלבום האולפן ה-20 של קווין ברנס במסגרת הזאת של אוף מונטריאול האמת שדי התרחקתי מאוף מונטריאול אחרי ששנים הייתי מטורף על הדבר הזה אבל יש באלבום הזה לפחות שיר אחד שממש אהבתי Now we cringe at the thought of Montreal חדש

Cringe at the Thought of Montreal מאלבום החדש. Eyes Full הוא אלבום חדש למוזיקאית ניו יורקרית בשם זו אמבה, ובשלישי הקרוב נועה לוי תשדר על האלבום הזה ועליה ספשייל פה בקצה, מתוכו Dead End Street, זו אמבה.

I Like My People Weird, Hot and Freddy, שאני מקווה שתצביעו לו למצד האלטרנטיבי השבועי. זה קל, זה בחינם, כנסו לאתר הקצה kzradio.net, תצביעו כל שבוע מ-4 עד 6 המצד, וזו נחמה קטנה במהלך השבוע המצד הזה.

תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, תודה רבה רבה, בין אם זה בלייב ובו און דימנד. אני אשוב אליכם הלילה, ראשון ובשני ובשלישי וברביעי, עכשיו קבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה. בגלגלץ, נשתמע שם אם תרצו עם עוד מלא מוזיקה חדשה ומעולה לטעמי, וגם לא חדשה ורק מעולה לטעמי. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי ברק דיקמן עם פאן אינטנדד, ואחריו דירי עם פודינג, ואחריה גונדי עם גונדילישס. אגב, מזל טוב גונדי, אוהבים אותך. אחרי גונדי הדס בודסקו עם תחת השפעה, אחריה אורי שחם עם רדיו שבור, אחריו הדי דנגורי שחר במחילת הארנב, אחריה ג'ני גו מ-10 עד חצות. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי? אמן שכל הזוועה והרשע פה ייעלמו מאיתנו כבר, שנחליף את השלטון הזה. וזהו זה. רק טוב שיהיה לכם ולכן.

ערב טוב, ערב טוב לכל השבורים והשבורות, והנה אנחנו בעוד תוכנית של רדיו שבור, ופתחנו עם טרובין גריסטל, Very Friendly, אחד הגרסאות. הגרסה הזאת דרך אגב היא משהו כמו 18 דקות, אז אי אפשר לשמוע הכל, זאת אומרת זה נורא לא רדיופוני הקטע הזה של לשיר 18 דקות שיר, זה מתוך ה-First Annual Report, שזה בעצם, זה לא בדיוק ברור מה זה בעצם, כאילו הטענה שזה כאילו הקלטות הראשונות שלהם שיצאו לפני ה-Second Annual Report. זה לא הכי מסתדר לי כרונולוגית, אבל סבבה, אני זה אלבום מעניין, מה זה מעניין? בואו נאמר שזה הקטע יותר מעניין מתוכו, שתופס בערך חצי ממנו. ו-Very Friendly על איאן בריידי ומאיר אינקלי, שגם זכורה מהשיר מדר של קראס, נכון? נצמא איאן אינקלי, On the Cover, ונמשיך ממנה, מהם, מהצמד הזה, לעוד להקה שהקליטה באינדסטריאל רקורד של טרובין גריסטל, מתוך האלבום הראשון של קלוק DVA, White Souls in Black Suits. הקטע נקרא Discontentment 2. יאללה, ערב טוב, תהנו.

גדול, יא מלך. יא מלך, זה מתוך האלבום הראשון של קונטרול, אני חושב, שיצא בפריק אנימל ונקרא אלגני, משהו כזה, ואנחנו עכשיו נעבור לברייטר דס נאו, מתוך All Too Bad, Bad To All, אני חושב שזה האלבום האולפן האחרון שלו, ברייטר דס נאו, עוד מלך בפני עצמו.

זה היה Bastard Noise. זה היה Bastard Noise, ואנחנו פה ברדיו הקצה, בתוכנית רדיו שבור. התוכנית שמשודרת פעם בשבועיים בימי ראשון בין 8-9. אז אם אתם אוהבים את מה ששמעתם, אז תמתינו ליום ראשון בעוד שבועיים, ואם אתם לא אוהבים, אז תעברו ליום ראשון בעוד שבוע, ואז אחת לשבועיים אין רדיו שבור, אוקיי? שבוע אין, שבוע יש. ולפני זה שמענו את קריספי אמבולנס, קטע נחמד שנקרא קרוניקל, ומשם כאמור בסטרד נויז, בקטע שנקרא USA Today. ועכשיו, ככה בשביל להוריד טיפה דופק, נשמע אומן ישראלי מגניב שנקרא פינקלשטיין, הרי הוא אביעד אלברט, מתוך האלבום שלו The Art of Escapism. אלבום, האמת, מגניב, זאת אומרת, כמו Bastard Noise, הוא גם כן, יש לו איזה מודעות פוליטית כזאת, ואלבום שאומנם יצא בטח לפני 10 שנים או יותר, הוא כאילו יש לו מודעות, נכון? יש לו קטעים, סיכול ממוקד, שנפסיד, חופש דיכוי, ציונות קבוצתית, אבל המוזיקה היא לא שוברת, נכון? היא דווקא שמחה כזאת, הייתי אומר, זאת אומרת, ומצחיקה. וזה מעניין, וזה אלבום מעניין של פינקלשטיין, נשמע ממנו 2 קטעים, זה נקרא No Music, ואחריו את הקטע שנקרא חופש דיכוי, שאפילו יש לו מילים. אז יאללה, תהנו מפינקלשטיין, הגענו פחות או יותר לאמצע התוכנית, אז שיהיה מהדורת חצי נעימה. יאללה.

אוקיי, אז מה ששמענו עכשיו זה היה פולקסטורם לפני, שמענו את פינקלשטיין, אחרי זה את פולקסטורם. פולקסטורם זה פרויקט של אחד ממלא פרויקטים של מורד וגר, אחד מהמוזיקאים שאיכשהו, אני לא יודע, הוא מאוד מאוד פורה, הוא עושה המון המון דברים, אבל כאילו להרבה אני פחות מתחבר, בוא נגיד ככה. אני אוהב את חלק, אני אוהב את פולקסטורם, אני אוהב את MZ412, אבל לא יודע, לפעמים הוא יותר מדי מגי כזה, לא יודע. אחר כך שמענו משהו מעניין, זה נקרא פינק 37. מה זה פינק 37? זה מתוך איזשהו אוסף שנקרא שלוש תיגל פרזנטס קולקטיב. זה חבר'ה שבשנות ה-80 היו שולחים אחד לשני קסטות, ובאיזשהו שלב הוא, ריצ'רד, הוא הוציא אוסף על קסטה באיזה 30-40 עותקים, ורוב האומנים שמשתתפים באוסף הזה הם עם השנים נעלמו, לא בדיוק ידוע אפילו מי הם, לא כל כך שרדו דברים שלהם. לדוגמה, הקטע ששמענו של פינק 37, לכאורה מה שהטענה שזה בעצם הקטע היחיד שלו ששרד, ולא ברור בכלל מה גורלו. וזה אוסף נחמד, הוא קצת מייצג את התקופה יותר מאשר... אוקיי, הגעתי לקיו.

אוקיי, אז נמשיך את הסיפור. אז דיברנו על הקולקטיב, על פינק 37, שנעלמו עקבותיו, ורשמית נעלמו עקבותיו. ומשם, אז שמתי משהו קצת אחר, מישהו שחי וקיים, ואפילו יופיע השנה בבלק ריצ'ואל אובר לינדבורג, שזה הוא אלפרמניה. זה אלבום שנקרא את אולר בר, והטרק נקרא אותו הדבר. זה איזשהו מין אלבום בעצם אז הוא בקיצור הבחור, יש לו איזשהו לייבל של קסטות בשוודיה, והוא מוציא את המוזיקה שלו על קסטות, ולכן גם כשיוצא סוף סוף משהו על דיסק, אז בעצם זה צדדים של הקסטה. זאת אומרת, יש פה שני טרקים, כ-30 דקות כל אחד, חומר קטלני, אבל אותי זה קצת מעצבן שאני לא יכול, שזה כאילו אני צריך ממש כאילו להריץ בשביל לשמוע כאילו את קטע 2. לכן גם אני משמיע פה את ההתחלה של הטרק הראשון, שהוא בעצם כמה טרקים, רק שאי אפשר לדעת. ואחריו אנחנו נשמע משהו פינלנדי או פיני, זועת עיון, מתוך האלבום סטאר אוטופסי. זועת עיון זה פרויקט של ג'אקו ונאלה, שיש לו הרבה פרויקטים של אמביאנט, ריצ'ואל אמביאנט בפינלנד. הוא מקורב ללייבל אורה ליפנוקס, יוציא כמה וכמה דברים שלו, וזה יהיה סוף התוכנית. אז תודה רבה שהייתם, שהזנתם, שנהנתם. רדיו שבור כל שבועיים ברדיו הקצה, ביום ראשון הנכון. יאללה, נתראה, לילה טוב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה, kzradio.net.
0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
5: שלום, תודה שבאתם, פותחים עם קטע ישן ובעיקר נושן.

שוב שלום, שמענו קטע נושן מתוך סגור, פתוח, סגור, אלבום החדש והנהדר של יוני רכטר טריו, שכולל בנוסף ליוני גם את רוני קספי המתופפת וברק מורי בקונטרבס. האלבום הזה, האינסטרומנטלי ברובו, כולל 9 קטעים, 6 חדשים ו3 ישנים, כמו קטע נושן שהופיע במקור באלבום מנגנים יוני רכטר שיצא ב-1991, והיה גם הוא אינסטרומנטלי ברובו. הקטע הבא, שסוגר את האלבום הזה וגם נושא את שמו, נכתב בהשראת שירו של יהודה עמיחי, פתוח, סגור, פתוח.

המשכנו שלא כהרגלנו בתוכנית הזאת עם עוד קצת ג'אז, וזאת לרגל יום הולדתו המאה של מיילס דייביס, שחל לפני קצת פחות משבועיים, ב-26 למאי. שמענו את קטע הנושא מתוך האלבום טוטו, שיצא ב-1986, ושבזכותו דייביס הגיע גם אלינו, שנה מאוחר יותר, לשתי הופעות בקיסריה ובבריכת הסולטן, שבה אפילו זכיתי להיות. בסוף החודש שעבר יצא אלבום הסולו השני של אד אובריין, הידוע גם כגיטריסט הגבוה של רדיוהד. בלו מורפיו כולל 7 קטעים שהולחנו כולם יחד עם פול אפוורת', שגם הפיק אותו. נשמע את אובריגדו, הקטע הכי יפה בו לטעמי, וגם הכי ארוך, וזאת עובדה.

מהגיטריסט הכי גבוה ברדיוהד עברנו לגיטריסט עם השיער הכי ארוך בלהקה, לג'וני גרינווד ולחברו הישראלי שי בן צור, ולחבריהם ההודים רג'סטן אקספרס, שמענו אותם עם אביב מתוך רנג'ה, האלבום השני החדש והנהדר שלהם. הקטע הבא חותם אותו, שרמינדה.

אחרי גרינווד, בן צור והרג'סטן אקספרס שמענו את יאללה טיף מתוך ארנס של נטע אל קיים, אחריו את התייאשתי מהחום החדש והמרסק של אמיר לב, נשמע עוד אחד שלו שרשרת מתוך אלבום האולפן האחרון שאמיר הוציא, רומא.

Joyful Girl כתבה ושרה במקור לפני 30 שנה בדיוק אני די פרנקו. הביצוע הזה הוא אחד משלושה שירים פרי שיתוף פעולה בין המוזיקאי ממוצא ישראלי אמיל מוסרי, שמתמחה בעיקר בהלחנת פסקולים לסרטים וסדרות, ומיודענו מקדפי/הנד-הביטס. עד כאן להפעם, תודה לדודו ברק וכל צוות הקצה אחריי, קוואמי, לסטיב לייסי. יש אלבום חדש שיצא מאוד בקרוב, מה שמאוד משמח אותי, ולכן נסיים עם הסינגל הראשון מתוכו, The Feeling, סטיב לייסי, להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.